FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილის თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5. ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სიტყვა. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.

0: ამინდი.
1: დავწერთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს, ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაცხება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში. თბილისიდან 18 წუთში.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-82-82. რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ქვეყნის მასშტაბით ალადობა აპრობირებული პრაქტიკა არა სამბობენ იურისტები გორის საქმეზე ფილარმონიასთან მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით აქცია გაიმართა თურქეთში სამგზავრო ავტობუს ცეცხლი გაუჩნდა და იღუპა 8 ადამიანი
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნა ლოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები დაძალდობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური მოპრობისა და ღირსების შემლახავი ქმედებების შემთხვევები შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარი შეფასებისას სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნა ლოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ ექვს პოლიციელს ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალიკო ბადალოვმა, მანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანი სხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე უფლებადამცველების შეფასებები ამ თემის გარშემო.
2: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგები საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეები საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეჭდა, თუმცა არ ადამიანურმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდოდ შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებრივს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი ასე ადრესატი ან წამების არ ადამიანურ მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
3: თუ არც ის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არამედ ასტიმულირებდნენ და ჩვენ ვახეთ რომ გარკვეული ღირსების ორდენები და ასე შემდეგ დააჯილდოვეს მოძალადეები სისტემური თვალსაზრისით, ამის გათვალისწინებით ბოლოდინი იმისა რომ სადმე და რაიმე ფორმით ამ ძალადობას ვინმე გააკონტროლებს ან არ შედის ეს იმ თავითვე კონკრეტული მართველი ძალის ინტერესებში არის წარმოუდგენელი. ისევე როგორც წარმოუდგენელია ეს ინციდენტი მომხდარი იყოს მხოლოდ გორში და არ არსებობდეს უამრავი მაგალითი და ჩრდილოვანი სტატისტიკა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალდება რეაპრობირებული პრაქტიკა. ამაზე მინიშნება მათ შორის ის, რომ ადგილზე მყოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ძალდობდა, იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ამაზე არეაგირებს, არ უშლის მათ ხელს.
0: სუხოსაბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით სამუშაოები წყალმომარაგების, ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილება სართულებს. ადგილობრივები ასევე აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისი და არის დაცული. მათი თქმით უკვე დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში 10-მდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
4: ქალი წაიქცა მუშუქობაში და სახი აქ გადალეწილი საერთოდ, ეგ ერთი, ანუ უსაფრთხოება, მოდი ვთქვათ, და მეორე კიდე ის, რომ გუშინ წინ ღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ, როგორც თელას, ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს, მაგათი გაკეთებული თვითონ რასაც აკეთებენ, ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს ორწლოვან სახლებს თუ შეეხებიან, ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა.
5: შეტეხილია და გატეხილია კარებები, ფანჯრები, შესულები არიან, ღამეები აქვს გათენებული აქვს. ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე. კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა რომ ვთქვათ ვიღაცა მაინც დაინახოს ან რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს, ამის საშუალებაც არ არის. არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში. აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატომ უნდა მაიძულო რომ წავიდე? ჩართონ სინათლე. იმიტომ რომ ხალხი დარჩა ვიცხოვრობს. ერთ სახში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახში არ იყოს, მე ვფიქრობ ეს ну, არ არის სამართლიანი.
6: არი არ ქონდა 19 ჩამერცეს ეხლა. ამთვის და სინათლე არ აქვს, ამიტომ სადარბაზოში დავეცი. ისე რომ არ მიგონდა თუ გადახრჩება. მივდივართ რომ რაღაც ვიყიდოთ. მოგმა ჩამოთვის წყალი ვიყიდოთ. წყალს აქამდე ვყიდულობ. ძაველი მდგომარეობაში ვარ 83 წლისაა. ეს არ მოუძგენელი, არაფერსაც შეიძლება.
0: მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია მიმდინარეობდა. შეკრებილი მოქალაქეები ირაკლი კობახიძის 512 განკარგულებაში შეტანილი ჩანაწერის გაუქმებასა და ცხოველთა დაცვის მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები სურსათის ეროვნულ სააგენტოსა, თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურს მიუსაფარი ძაღლების გადაყვანას და მათი დაღუპვის ფაქტებთან აკავშირებენ. მათი განცხადებით არსებული რეგულაციები გადახედვა საჭიროებს და ცხოველთა დაცვის მექანიზმები უნდა გაძლიერდეს. მოვისმინოთ მათი შეთქმულებით.
7: ეს წინ თბილისის მუნიციპალურ სააგენტოს ბიუჯეტიდან ეცემოდა 4 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ ჩაეტარებინა სტერილიზაცია, კასტრაცია მთელი ქალაქის მასშტაბით. რაღაცა ნაწილი მართლაც კასტრაცია, სტერილიზაცია ჩაატარეს, ზაღლები აცრეს და ასე შემდეგ. ეხა მეუბნება მე იგივე მუნიციპალური სამსახური, რომ ეს ზაღლები აღარ უნდა იყვნენ ქუჩაში და უნდა იქნან გადაყვანილი სადღაც უკაცრიელ ადგილებში და ქალაქის ქუჩები უნდა იყოს დასუფთავებული ამ ზაღლებისგან. მე მაქვს ერთი ძალიან ლეგიტიმური კითხვა ამ მთავრობასთან. რატო იხარჯება ის თანხები და რატო იხარჯებოდა ის თანხები, თუ მაინც აპირებდნენ, რომ ქალაქი დაესუფთავებინათ ზაღლებისგან?
8: ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ჩვენი მიკედლებული გადარჩენილი ცოგები არიან, გამქრალები უგზო-უკლოდ, რომლებსაც ვეძებთ. ყველანი არიან გასტერილებული, სტერილიზებულები, ასევე აცრილები, მოვლილები და წლებია, ესე იგი 2 წელი, 3 წელი, 10 წელია ვულით ამ ცოგებს და უცბად ერთ დღეს ყველანი გაქნენ. ვეძებთ ამ ჩვენ გადარჩენილ და გასტილ ცოგებს ყველგან, მაგრამ არსად არ ჩანან, ფიქრობ რომ ისინი არიან უკვე დახოცილები, მინდა რომ შევაჩეროთ ეს ცხოველების ყლა პირველ რიგში, ეს ჩემი ენციკო, მე და ჩემი მეგობრის ენციკო, რომელიც 4 წელია ვულიდით და საჭმე მომძრალი ქონდა, სპეციალურად გავუკეთეთ ახალი საჭმე, რომ არ წაიყვანა და ეთქვირაში ძაღლი გაგვიქრე.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: თურქეთის ზანისლის პროვინციაში მომხდარ მძიმე ავტოსაგზაო შემთხვევა 8 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა, ხოლო 33 ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა სარაიქოის რაიონში დენიზლი აიდანის ავტომაგისტრალზე მოხდა. თურქული მედიის ინფორმაციით სამგზა რო ავტობუსი, რომელიც იზმირიდან ანტალიის მიმართულებით მოძრაობდა, გზის ბარიერებს შეეჯახარი, შემდეგაც ავტობუსში ხანძარი გაჩნდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების, პოლიციის, სახანძრო სამაშველო, ჟანდარმერიის და საგანგებო სიტუაციების სამსახურების ეკიპაჟები იყვნენ მობილიზებული. ხანძრის ლიკვიდაციის შემდეგ დადასტურდა, რომ დაღუპულთა შორის არიან ავტობუსის მძღოლი და მგზავრები, მათ შორის 9 თვის ჩვილი. დაშავებულები ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით ავტობუსში 38 მგზავრი და 3 თანამშრომელი იმყოფებოდა. მომხდარის მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელის არმიაში აცხადები, რომ ცეცხლის შეწყვეტის ამოქმედების შემდეგ მათ დაჯგუფება ჰეზბოლას 900 წევრი მოკლეს. არმიის განცხადებით დაჯგუფების წევრები ისრაელსა და მის მოქალაქეებს საფრთხეს უქმნიდნენ. მათივე ცნობით დღეს ისრაელის არმიამ ჰეზბოლას კიდევ ათობით ობიექტი დაბომბა. ისრაელის არმიის ოპერაციების წინსვლის პარალელურად ბოფორტრიჯის რაიონში დღეს არმიამ მიერაღი საწყობები, საშტატო სამეთაურო ცენტრები და ჰეზბოლას ამატებითი ინფრასტრუქტურა დაბომბა, ნათქვამია არმიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ამასთან ლიბანის ჟანდაცვის მინისტროს ცნობით 2026 წელს ჰეზბოლასა და ისრაელს შორის კონფლიქტს უმცირე 3412 ადამიანი ემსხვერპლა, 10217 კი დაჭრილი იყო. ცნობისთვის ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ოფიციალურად ძალაში 16 აპრილს შევიდა. და ბოლოს ხუჩა ყურაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დაასახლეს. რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მიმდინარე სეზონში ხუჩა ყურაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა. ქართველი შემტევი პირველი მოთამაშეა ტურნირის ისტორიაში, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზე 7 შეხვედრაში თავის საგოლე მოქმედებით გამოიჩინა. სიმბოლურ ნაკრებში მოხვედრამდე კი UEFA-მ ის სეზონის საუკეთესო მოთამაშე დაღიარა. ასეთი იყო ახალი ამბები. ამ დროისთვის მაძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
2: რეკლამა.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავაცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: ოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20333935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
5: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველდღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
3: რადიო თბილისი. შენი მუსიკა

0: ბათუმში 43 წლის კაცი ჩაცხრილეს თავდამსხმელს ამ დრომდე ეძებენ. გადათხრილი ქუჩები და გახშირებული ქურდობები პროტესტი თბილისის ისტორიულ უბანში. მალტის მართლმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ გაიმარჯვა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. რას ფიქრობენ პოლიციის მხრიდან ჯგუფურად ჩადენილ ძალადობაზე? ამ კითხვით მედიამ პოლიციის მაღალჩინოსნებს მიმართა, რომლებიც პოლიციის დღეს აღნიშნავდნენ. მაღალჩინოსნების ნაწილი აღნიშნულ კითხვას საერთოდ არ პასუხობს, ნაწილი კი კითხვისთვის თავის არიდებას ცდილობს. შედარებით ვრცელი კომენტარი გააკეთა ოცნების წევრმა გიორგი კახიანმა, რომელიც ამტკიცებს, რომ პოლიციის მხრიდან ძალადობა სისტემური ხასიათი არ აქვს და ადგილი აქვს მხოლოდ ცალკეულ გადაცდომებს. მოვისმინოთ მათი ხმები.
2: გამარჯობა. პოლიციელების მხრიდან ჯგუფურად თავდასხმასთან დაკავშირებით რას გვეტყვით? გმობთ ამას თუ არ გმობთ?
3: ვილოცავთ პოლიციის დღეს, ყველა პოლიციელს ვილოცავთ.
2: აი, პოლიციის დღეს რომ აღნიშნავთ და დობაზე საუბრობთ, როგორ უნდა ენდოს ხალხი იმ კადრების მერე? ვკითხოთ პოლიციელების მხრიდან ძალადობაზე. მაინტერესებს, აი, პოლიციის დღესთან დაკავშირებით რა გმიდის საუბარი იმ დობასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ენდოს საზოგადოება, როდესაც ნახავთ, ხედავენ კადრში, როგორ უსწორდებიან უმწეო ადამიანს?
4: ხოლოს თქვენ არ გეწერებით?
2: თქვენ ძალადობის კადრებს ნახავთ. ვინ უნდა აიღოს ამაზე პასუხისმგებლობა? ხელმძღვანელობას ეკისრება თუ არა პასუხისმგებლობა? არის თუ არა სისტემური დანაშაული? უკაცრავად კითხვა არ გესმით?
5: პოლიცია არის ის ინსტიტუცია, რომლის ეფექტიან საქმიანობაზე არის დამოკიდებული რამდენად უსაფრთხო გარემოში ვიცხოვრეთ ჩვენ. და პოლიციელები ამით არიან სწორედ დაკავებული და ამ თვალსაზრისით ჩვენ მართლა ძალიან კარგი და ღირსეული პოლიცია ვართ. თუმცა ის, რომ ესეთი ფაქტები ხდება, ეს რა თქმა უნდა სამწუხარო არის. ყოველთვის შეიძლება ესეთი ცალკეული გადასტომები მოხდეს. სწორია, რომ ამას შესაბამისი რეაგირება მოყვა, მაგრამ ამ ერთი ესეთი ფაქტების გამო არ უნდა ვქნათ ესეთი ილუზია, თითქოს ესე განვაზოგადოთ, რომ მთლიანად პოლიციას რაღაც ესე ვთქვათ ხინჯი მივაყენებთ.
2: ამიტომ არის თუ არა პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობა?
5: პროფრო რამდინარე იქიდან რომ მყისიერად მოხდა რეაგირება, 6 პირი მათგან მათ ბრალი წაიყენა და ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ გამოძიება თუ კი რაიმე საჭირო არის, ყველაფერს გააკეთებს.
0: კორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნა ლოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები ძალადობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის და ღირსების შემლახვავი ქმედებების შემთხვევების შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარი შეფასებისა სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მეგინეიშვილი. კორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნა ლოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ 6 პოლიციელს, ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანი დადიშკელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძე, მალიკო ბადალულმა, ვანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანი სხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ მათი საქმეანი.
6: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგები საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეები საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეჭდა, თუმცა არ ადამიანულმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდო შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებრივს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი, ასევე ადრესატი ან წამების არ ადამიანული მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
7: თუ არის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არამედ ასტიმულირებდნენ და ჩვენ ვახეთ რომ გარკვეული ღირსების ორდენები და ასე შემდეგ დააჯილდოვეს მოძალადეები სისტემური თვალსაზრისით, ამის გათვალისწინებით ბოლოდინი იმისა რომ სადმე და რაიმე ფორმით ამ ძალადობას ვინმე გააკონტროლებს ან არ შედის ის იმთავითვე კონკრეტული მართველი ძალის ინტერესებში არის წარმოუდგენელი. ისევე რომ როგორც წარმოუდგენელია ეს ინციდენტი მომხდარი იყოს ხოლოდ გორში და არ არსებობს უამრავი მაგალითი და ჩრდილოვანი სტატისტიკა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალდება რეაგირებული პრაქტიკა. ამაზე მინიშნება მათ შორის ის, რომ ადგილზე მყოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ძალდობდა, იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ამაზე არ რეაგირებს, არ უშლის მათ ხელს.
0: ბათუმში ეგრეთ წოდებული ბონის დასახლებაში ხალხმრავ ადგილზე 53 წლის მამაკაცი მოკლეს. შეიარაღებული თავდასხმა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. არსებული ინფორმაციით თავდამსხმელმა მსხვერპლს რამდენჯერმე ესროლა და შემთხვევის ადგილიდან მიემალა. ადგილობრივი მედიის ცნობით მოკლული მამაკაცი სილამაზის სალონში ცოლისა და შვილის ამოსაყვანად მიდიოდა, როცა მას ცეცხლი გაუხსნეს. ერთ-ერთი ვერსიით თავდამსხმელი მსხვერპლს ჩაუსაფრდა. მოწმეების ინფორმაციით დაჭრილი მამაკაცი დახმარებას ითხოვდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. ის კლინიკაში გადაყვანამდე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილი რამდენიმე საათის განმავლობაში ყვითელი ლენტებით იყო შემოსაზღვრული. ადგილზე მუშაობდნენ ექსპერტ-კრიმინალისტები, რომლებმაც ათვალთოლო კამერების ჩანაწერები ამოიღეს. სამართალდამცველები მომხდარის გარემოებებს იკვლევენ და თავდამსხმელის დასადგენად საგამოძიებო მოქმედებებს აგრძელებენ. მოვისმინოთ თვითმხევალების ხმები.
8: არ ვიცი რომელი საათი იყო, რაღაც სამი სრულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მომხდარეს. მაღაზია არის პირდაპირ სალონთან. ნავიც ვინ იყო რა იყო გასვარეს სამთხეობაში წეიყვანენ, მაგრამ გადარჩება გასვარ ვაწრილობა და ადვენოდა ვინ იყო რა იყო ან მართლა არ ვიცი. ცოლი და შვილი აღი ყოფილა სალონში, თვითონ თუმე გვერდში იდგა. უნდა მეუბნები შემთხვევის ასე დაინახა საცუდავი უკვე წახშეული ნასროლი ტყვით, მე რა წეიყვანენ სამთხეობაში და მეტი არ ვიცი რა ხდება. ეძებენ ახლა და იძიებენ. ნავიც ფერი აბაი მოხდა სამწუხაროდან. კავკასიის ბიზნესმენების ბავშვები იგი აქვია სკოლის მოსწავლეებას ისისგან წირილი დაიწყეს. შეეშინერ ბაღნაშ დროგი იგონენ სულ.
9: ეს სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო სროლა ვერც მივხვდი, მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო იქ ვერც მივედი, არ ვიცი არაფერი.
10: მანამდე ჩხუბის ხმა ხوار გაგიგია.
9: ვაფშე საერთოდ არაფერი. იგებ სალონში ყოლია ცოლშვილი მოყვანილი, მაგ იდგა ეტყობა ასე თქვეს. მაგიც ადამიანახია მე. არ ვიცი.
10: და გადაიყვანეს დაჭრილი უკვე სასწრაფო იყო ადგილზე მოსული.
9: კი, იყო მოსული წაიყვანა.
10: კონტაქტური იყო წინ.
9: არ ვიცი, ვერ გეტყვი ვერაფერს. ჯერავს არ ვიცი. შოქში ჩავარდი, ამივარდა ტირილიში შიშისგან იქეთაკეთ და არ ვიცი არაფერი.
10: რას ნიშნავს, როცა ასე დღისით ასეთი ფაქტები ხდება ქალაქის შუა გულში?
9: რა ვთქვა, რა ვიცი, მე შეშინებული ვარ ძა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: მალტის მართლმა ლეიბორის ულმა პარტიამ საპარლამენტო არჩევნებში ზედიზედ მეოთხედ გაიმარჯვა. ქვეყნის არჩევნო კომისიის ინფორმაციით ვადამდელ არჩევნებში პარტიამ ხმების 51.77% მიიღო. მისმა კონკურენტმა კონსერვატიულმა ნაციონალურმა პარტიამ კი 48.78%. მედიის ცნობით არჩევნებში ამომრჩეველთა აქტივობა 97.4% შეადგინა. როგორც ცნობილია, მალტის პრემიერ-მინისტრი რობერტ აბელა, რომელიც ქვეყნის მთავრობას და ლეიბორისტულ პარტიას 2020 წლის იანვრიდან ხელმძღვანელობს, დღეს ფიც სტატებს. ცნობისთვის, რობერტ აბელა ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ გასულ წელს განაცხადა, რის მიზეზადაც მან გარკვეული საერთაშორისო სიტუაციით გამოწვეული გამოწვევები დაასახელა. მოლდოვის პატრიარქმა ბესარაბის მიტროპოლიტმა პეტრუმ გადადგომის შესახებ განაცხადა. 79 წლის პატრიარქმა გადადგომის მიზეზად დაასაკი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ეკლესიის ინტერესებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებების მიღების აუცილებლობა დაასახლა. მედიის ცნობით, რუმინეთის მართლმადებლური ეკლესიის სინოდი 4 შაბათს და 5 შაბათს შეიკრიბება მემკვიდრის დასანიშნად. ცნობისთვის, მოლდოვაში ორი მართლმადებლური საპატრიარქო არსებობს. ერთ-ერთი მათგანია მოლდოვის მართლმადებლური ეკლესია, რომელიც მოსკოვის საპატრიარქოს ეკუთვნის. ბარება მეორე კი ბესარაბის მართმადებლური მართმადებელი მიტროპოლია, რომელიც რუმინეთის მართმადიდებლურ ეკლესიას ექვემდებარება. სრული დამოუკიდებლობა არც ერთ მათგანს არ აქვს. საბჭოთა მართლობის დროს მოლდოვაში ეკლესია რუსეთის მართმადებლური ეკლესიის იურისდიქციის ქვეშ იმყოფებოდა. მას შემდეგ, რაც მოლდოვამ 1991 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ბესარაბის მიტროპოლია, რომელიც აღარ ფუნქციონირებდა, აღდგა. პეტრუმას 1995 წლიდან ხელმძღვანელობდა. და ბოლოს მერაბ დვალიშვილმა ამერიკული ჭიდაობის ორგანიზაცია რავში ფრენკი ედგარი 12-1 დაამარცხა. აღნიშნული შეხვედრა დვალიშვილისთვის ამ ორგანიზაციაში სადებიუტო იყო. იგი დაპირისპირების მანძილზე უდიდეს უპირატესობას ხლობდა და მეტოქეს შანსი პრაქტიკულად არ ჰქონია. გამარჯვების შემდეგ მერაბ დვალიშვილმა UFC-ში თავისი ყოფილი მეტოქე ოლიმპიური ჩემპიონი ჰენრი სეხუდო გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოდებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: თბილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოცსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით. Fork it, drop another fire.

0: რადიო იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.

0: ჯაშუშობის ბრალდება და პოლიტიკური ვერსიები საქმე სასამართლოში გადადის. ცნობილია ბათუმში მოკლული კაცის ვინაობა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩეხლაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადესტურებელი გარემოებები არ ეკვეთება. უფლებადამცველის თქმით, საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩეხლაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩეხლაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩეხლაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოება საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩეხლაძეს პროკურატურამ ბრალდება საქართველოს ინტერესების აზიანონ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელის სახით 12 წლამდე თავისუფლების აკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ცეთი აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არ აქვს. სამწუხაროდ სული მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ, რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს ამაზე, სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცანით.
3: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სუსტი?
2: ვერ გეტყვით ამას. არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებებით შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა გვაქვს და ვერაფერს ვერ საუბრობთ და თავს ვერ ვიცავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერანი ვერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოგეხსენება, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებული, არასამთავრობო ორგანიზაცია წარმოადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობა, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებული აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად რა ახალი კანონის მივიღეთ და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
0: ბათუმში მოკლული კაცი 45 წლის როლან დავითაძე ინფორმაცია საჯარო თაიმსი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ 31 მაის შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა როლან დავითაძე მეუღლესე და არასრულწლოვან შვილს ელოდებოდა. ოჯახის წევრები სილამაზი სალონში იმყოფებოდნენ. ნათესავების თქმით, კაცი ტროტუარზე იდგა, რა დროსაც მას უცნობმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი და რამდენჯერმე ესროლა. მიღებული ჭრილობები კი სასიკვდილო აღმოჩნდა. იგი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ამ ეტაპზე მკვლელობის მოტივი უცნობია. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
4: არ ვიცი რომელი საათი, რაღაცა სამისულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მოხდა ეს მაღაზია არის პირდაპირ სალონთან. არ ვიცი ვინ იყო, რა იყო, გასვა არის. სამთავროში წეიყვანენ, მაგრამ გადარჩება გასვა არის, ვაწრილობა და ადვენოდა. ვინ იყო, რა იყო, ამ მართა არ ვიცი. ცოლი და შვილი არის ყოფილა სალონში, თვითონ თუმე გვერდში იდგა. უნდა მეერთი შემთხვევაში საზოგადოება დაინახეს საცუდავი უკვე წახშეული ნასროლი ტყვით. და მერე წეიყვანეს სამწუხაროდ და მეტი არ ვიცი რა ხდება, ეძებენ ახლა და იძებენ, არ ვიცი. ნამდვილად აბაი მოხდა სამწუხაროდ. კავკასიის ბიზნესმენის ბავშვები იგი აქვია, სკოლის მოსწავლეება შიშისგან ტირილი დაიწყეს. შეეშინერ ბაღნას დროგი იგონენ სულ.
5: სექის სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო, სროლა ვერც მივხვდი, მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო, იქ ვერც მივედი, არ ვიცი არაფერი.
6: მანამდე ჩხუბის ხმა ხო არ გაგიგია?
5: ვაფშე საერთოდ არაფერი. იგებ სალონში ყოლია ცოლშვილი მოყვანილი, მაქ იდგა ეტყობა ასე თქვეს. მაგიც ადამიანახია მე. არ ვიცი.
6: და გადაიყვანეს დაჭრილი უკვე სასწრაფო იყო ადგილზე მოსული.
5: კი, კი, იყო მოსული, წაიყვანა.
6: კონტაქტური იყო წინა.
5: არ ვიცი, ვერ გეტყვი ვერაფერს. გჯერავს, არ ვიცი. შოქში ჩავარდი, ამივარდა ტირილი შიშისგან იქეთ, აქეთ და არ ვიცი არაფერი.
6: რას ნიშნავს, როცა ასე დღისით ასეთი ფაქტები ხდება ქალაქის შუა გულში?
5: რა ვთქვა, რა ვიცი, მე შეშინებული ვარ ძალიან.
0: სოხანსაბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით, სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით, სამუშაოები წყალმომარაგების ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტი საფარი, რაც გადაადგილებას ართულებს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისად არის დაცული. მათი თქმით დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში ათამდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
7: ქალი წაიქცა უშუქობაში და სახიაკ გადალეწილი საერთოდ, ეგ ერთი, ანუ უსაფრთხოება, მოდი ვთქვათ, და მეორე კიდე ის, რომ გუშინ წინღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ, როგორც თელას, ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს, მაგათი გაკეთებული, თვითონ რასაც აკეთებენ, ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს 200-ლოვან სახლებს თუ შეეხებიან, ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა.
5: შეტეხილია და გატეხილია ტარებები, ფანჯრები, შესულები არიან, ღამეები აქვს გათენებული აქვს. ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე, კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა, რომ ვთქვათ, ვიღაცა მაინც დაინახოს, ან რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს, ამის საშუალებაც არა. არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში. აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე? ჩართონ სინათლე. იმიტომ რომ აქ ხალხი დარჩავით ცხოვრობს. ერთ სახლში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახლში არ იყოს. Ну фикро песа, ну, არ არის სამართლიანი.
8: არი არ კონდა 9-ში ჩამირცეს ეხლა. ამთვის და სინათლე არა გვაქვს, ამიტომ სადარბაზოში დავეცი. ისე რომ არ მიგონდა თუ გადახრჩება, ძივდივართ რომ რაღაც ვიღოთ. მოგმართ ჯამისთვის წყალი ვიღოთ. წყალს აქამდე ვყიდულობ. ძაველი მდგომარეობაში ვარ 93 წლისაა. ეს არ მოუძგენელი, არაფრთად შეიძლება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოთ. ოფშორი მასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას დაუჭერდა მხარს. მოლდოვის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც მიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის ჩონჩხს მეცახელად გასი ივლისში აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%. მათ შორის 6 კბილი აუქციონი 14 ივლისს არის დაგეგმილი. მეცახელი გასი მას ინ რანჩოს ფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-ზე შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით. 0-32-20-33-935.
2: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკდავია.
5: FM

0: ვილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში ამინდი
1: გავცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა მაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსამოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი, პრემიალური ვილები ჭოპორტში, თბილისიდან 18 წუთში. ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამო 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: მუსიკის ტალღა.
1: FM 93.5.
2: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. Да выкавширдит.

0: 0-22-20-33-35. დილის ეთერს წარმოგიდგენთ ვარდისანი პრემიალური ვილები ჭოპორტში თბილისიდან 18 წუთში.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te...

0: სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბაათ რცხილაძის პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პოლნიში დედამ 7 წლის შვილს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. ირანის პრეზიდენტმა გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება წარადგინა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, თბილისის სტუდიიდან ახალანდებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. პოლნისის ერთ-ერთ სოფელში დედამ 7 წლის შვილს სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა. ინფორმაციას აქტუალ ჯიავცელებს. გამოცემა წერს, რომ ფაქტი 31 მაისს მოხდა. ბრალობაში ბრალდებული 42 წლის ქალია. არსებული ინფორმაციით მომხდარის შემდეგ დედამ დანი 9 ჭრილობა მიიყენა, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. მომხდარის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს ჯეიჰუდ მუჰამედალიც. რა წყეული დღეები გვაქვს პოლნისის სოფელი ხახალაჯვარში დედამ 7 წლის ბავშვი მოკლა და მერე თვითმკვლელობასადდა დანი 9 ჭრილობა მიიყენა, თუმცა ექიმებმა ის გადაარჩინეს. ამბავით წუხელ საღამოს მოხდა, სავარაუდოდ დედას ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა, წერს მუჰამედალი. რადიო თბილისი დეტალების გარკვევას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცდილობს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბაათ რცხილაძის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროცესი მედიისა და საზოგადოებისთვის საჯარო არ არის, რადგან საიდუმლო საქმის არმოება მიმდინარეობს. დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე იმშელებენ. პროკურატურა რცხილაძის მიმართ ყველაზე მკაცრი ახვეთი ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებას დაცვა კი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვს. ცნობისთვის, გულბაათ რცხილაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას ბრალდება საქართველოს 314 მუხლის პირველი ნაწილი წარედგინა, რაც ჯაშუშობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება საშელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულს ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან კავშირს ედავებიან. კერძოდ გამოძიების მიხედვით ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: პოლიცია იქნება, რომ ახვეთ ღონისძიების გარეშე იყოს დატოვებული, ან და არა არასაპატიმრო საშიში შეეფარდო. გარკვეული სახის ვიდეო მასალები დევს, გაგიდასტურებთ, უბრალოდ დეტალურად ვერ გეტყვით რა მასალები დევს და რა შინაარსის ვიდეო მასალებია იქ. თვითონ უკავშირებთ პოლიტიკურ აქტიურობას, თვითონ უკავშირებთ იმ ფაქტს, რომ რუსოფობიის მონიტორინგი საბჭო შექმნა და მის საქმიანობას უკავშირებთ, ბუნებრივია.
3: ირანის საელჩოს წერილიც გამოქვეყნდა, ის აპირებდა წასვლას, შესაძლებელია
2: აპირებდა, კი, აპირებდა, უბრალოდ ბოლო მომენტში გადაიფიქრა ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე, შესაძლოა ერთ-ერთი იყოს ირანი.
3: ირანი და რუსეთი, ბატონო ლაშა.
2: შეუძლებელია სიუჟეტი უნდა გაეკეთებინათ, მედიაკავშირი ობიექტივმა ჯგუფი გამოყო, ანუ ერთ-ერთი ჯგუფი ბატონი გურბათი იყო ოპერატორი და ერთი ჟურნალისტი კიდე და ირანში მიმდინარე მოვლენები უნდა გაეშვა.
0: ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატი კი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ქვეშმყოფის ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადასტურებელი გარემოებები არ იკვეთება. უფლება დამცველის ხმით საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვს, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩიხლაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩიხლაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გულბაათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩიხლაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოებას საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩიხლაძეს პროკურატურამ ბრალდება საქართველოს ინტერესების აზიანოდ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელი სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ჩიხლაძის ადვოკატის ხმაც.
4: ცოტა აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არ აქვს. სამწუხაროდ ცუდი მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არ არსებობს ამაზე სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცალით.
5: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სუსტი?
4: ვერ გეტყვით ამას, არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებებით შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა მოგდა, ვერან ვერაფერს ვერ საულ და თავს ვერ ვიცავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერან ვერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებს დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოიხსენებათ, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირდება, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობა, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებულა აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად ახალი კანონის მიიღე და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
0: შავდებულ ნოდარ დატუნაშვილის შესახებ სპეციალური პენიტენციური სამსახური საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. უძღების ნობით 29 წლის პატიმარმა 2026 წლის 1 აპრილიდან დაიწყო შიმშილობა და უარს ამბობდა საკვების მიღებას. პენიტენციური სამსახურის ნობით პატიმარი ამჟამად ვივა მეჩია მოთავსებული. უძღებაზარს, რომ მიუხედავად არაერთი შეთავაზებისა, დატუნაშვილი საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც პენიტენციური სამსახურის ხმით შესაბამისად შეუძლებელს ხდიდა მისთვის შარმთობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. რამდენიმე დღეა პატიმრის ოჯახი დახმარებას ითხოვს. გასულ კვირას ნოდარ ტატუნაშვილის ნათესავები კლინიკა ვივა მედთან შეიკრებდნენ. პატიმრის ახლობლები ირწმუნებია, რომ კლინიკაში შეყვანიდან ერთ კვირაში პაციენტი კომაში ჩავარდა და ამ დრომდე უგუნო მდგომარეობაში იმყოფება. ნოდარ ტატუნაშვილი ბათუმის ციხიდან თბილისის ჰოსპიტალში მას შემდეგ გადმოიყვანეს, რაც შიმშილობის გამო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარეს და მჟავდებული ბათუმის ციხიდან თბილისის ნებისმიერ პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაყვანეს ითხოვდა და სწორედ ამიტომ მიემართა პროტესტის უკიდურეს ფორმას.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: გამოცემა Iran International წერს, რომ ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზიშკიანმა უზენაესი ლიდერის ოფისის გადადგომის შესახებ ოფიციალური წერილი წარუდგინა. ირანული მედიის ცნობით, ქვეყნის ლიდერი მთავრობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების პროცესებიდან ეფექტურად ჩამოშორებაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ ამ ფორმით ის დაკისრებულ მოვალეობას ვერ შეასრულებს. წერილში, რომელშიც Iran International-მა მოიპოვა ფეზიშკიანი, წერს, რომ შექმნილი ძალაუფლების ვაკუუმით ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის რადიკალურმა ფრაქციებმა ისარგებლეს და სამხედრო მაღალჩინოს ნებმა სახელმწიფო საქმეებზე სრული კონტროლი დაამყარეს. უზენაესი ლიდერის მოჩთაბა ხამენეის წარმომადგენელი ამ განცხადებას ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანა ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი მტკიცებით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ციტატა: ნუ თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხედვით არა პატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასე აწერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. და ბოლოს, იაპონიაში 20 წლის პოლიციელმა ცრუ შეტყობინება გააკეთა იმ ბარის დანაღმის შესახებ, სადაც კოლეგებთან ერთად მისი გამოსამშვიდობებელი წვეულება უნდა გამართულიყო. კაც უბრალოდ წვეულებაზე წასვლა არ სურდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, გამოსამშვიდობებელი წვეულების წინადღეს ქალაქ საგას ყოფილმა პატრონმა დაწესებულებაში დარეკა და თანამშრომლებს უთხრა: შესასრულთან შეხედეთ. ბარის შესასრულთან მას წინასწარ ჰქონდა დატოვებული წარწერა ტექსტით: მე ბომბი დავდე. ბარის თანამშრომლები პოლიციას დაუკავშირდნენ, რის შემდეგაც სამართალდამცველებმა ტერიტორიას შეამოწმეს და დარწმუნდნენ, რომ იქ საეჭვო არაფერი იყო. მოგვიანებით პოლიციამ სამართალდამღვევი გამოავლინა. სამსახურში გამოსამშვიდობებელ წვეულებზე წასვლა არ მინდოდა, აღიარა კაცმა დაკითხვისას. სამსახურში მას საყვედური გამოუცხადეს, რის შემდეგაც პატრონმა განცხადება საკუთარი სურვილით დაწერა და სამსახურიდან წავიდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწმობთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 1 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსის იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსებმა მზიანი და ღრუბლიანი ამინდი ივარაუდეს. ტემპერატურა 23 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 22 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 21, გონიოში 23, 21 გრადუსი იქნება ზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 19, ხელვაჩაურში 20, ზუგდიდში 22, 23 გრადუსია ქუთაისსა და ცხინვალში, ამბროლაურში 24, გორში 28 გრადუსი იქნება, გუდაურში 16, ბაკურიანში 18 გრადუსი სითბოა, მესტიაში 17, დედოფლისწყაროში 29, სიღნაღში 26, 22 გრადუსი სითბოა ლაგოდეხში, თელავში 23, გურჯაანში 25, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერის საგარეჯოში, ცხეთაში 18 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 25. რაც შეეხება თბილისს, აქ მზიანი და ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 23.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსი სითბოა, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 24 გრადუსი იქნება, თელავივში 30 გრადუსი სითბო იქნება, რომში 29, ბაქოში 31, ერევანში 26, 25 გრადუსია სტამბულსა და კიევში, ლონდონში 19, ხოლო ნიუ-იორკში 27. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 1 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტყვეებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს მორიგ აქციას გამართავენ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის პოზიცია ცნობილია. ირანში საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. 7 წლის შვილის მკვლობაში ბრალდებული ქალი დაკავებული ახალისინა აღმდეგ გამოძება 119 მუხლით დაიწყო პოლნიში დედამ 7 წლის შვილი გუშინ მოკლა 42 წლის ქალმა 7 წლის ბიჭს სასიკვდილო ჭრილობები დანით მიაყენა არსებული ინფორმაციით დედამ შვილის მოკვლის შემდეგ თვით მკვლობასა და თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა შეძლეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურამ მედიას ჟურნალისტის პოზიცია გააცნო. ირაკლი ჩიხლაძის პოზიციაა, რომ მას არასდროს ქვეყნის საზიანო ნაბიჯი არ გადაუდგამს და რომელიმე უცხო ქვეყნის წარმომადგენლისთვის საიდუმლო დოკუმენტი ან ინფორმაციის შემცველი საგანი არ გადაუცია, უთხრა ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ცნობილია, რომ სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდება. გიორგი გელხაურის შეფასებით, ბრალდებულ წართვის უფლება საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე თავი იმართება. ირაკლი ჩიხლაძის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უფრო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწოდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი გულბათ რცხილაძეც 30 მაისს დააკავა. სკროვის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართლოში ქართულ უცნობასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამმართველონ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სექციაში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ. სამართველოში 10 ადამიანი იმუშავებს. მოვისმინოთ ირაკლი კუფრაძის, ეკა ბესელის და სხვა პოლიტიკოსების შეფასებები ამ თემაზე.
2: ივანიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგულუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის ივანიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობს. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირება საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრით.
3: სკროვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით რა საშინელებებსაც თავაწერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილს წამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის დღეს დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გამართება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
4: სამწუხაროდ ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვო ისო ჯანდაცვის მინისტრს მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესკივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
5: დღეს პირველი მისასვლელი მისავა ბავშვები გასართობად ყავდეს საყვანელი ბიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით, მშობლები ბავშვებთან ერთად და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევს ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც მშობლები გამოდიან ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავ სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
0: ეს 1 ივნისია ბავშვთა დაცვის ხედა კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ მიეცით ბავშვებს ამალი გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით ამის შესახებ კი პარტია გახარია საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ქეთევან ბაკარაძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა მისი თქმით დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სიცოცხლო დაუცლებელი მედიკამენტები კლავაც მეცდომილია მოვისმინოთ მისი ხმაც
6: დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ქვეყანაში ყავს ბავშვები, რომელთა მშობლებიც უკვე 53 დღეა კანცელარიასთან, მათ დასაცავად ათენებენ. მაგრამ ამ დრომდე არც ერთი მაღალი თანამდებობის პირს არ გამოუჩენია სურვილიც კი შეხვედროდა მათ. მოეკითხა ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა. დიუშენის დიაგნოზის მქონე ბავშვებისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი მედიკამენტები კვლავაც მიუწოდომელია. ყოველი დაკარგული დღე კი მათ ჯანმრთელობაზე შეუქცევად კვალსტოვებს. მაშინ როცა განვითარებულ ქვეყნებში თანამედროვე მედიცინა ამ ბავშვებს სიცოცხლის გახანგრძლივებისა და უკეთესი მომავლის რეალურ შანსს აძლევს. ფარისევლობა საქართველოს ბიუჯეტით გამდიდრებული ოცნების წევრების მიერ ტრიბუნიდან გაკეთებული განცხადებები ოჯახის სიწმინდეზე, დემოგრაფიულ გამოწვევებზე, ეკლესიურობასა და მშვიდობაზე. მაშინ როდესაც მათ ბავშვების სიცოცხლისთვის რამდენიმე მილიონი ენანებათ. დიახ, დღეს ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც მილიარდ ლარზე მეტს ჩუქრის მათთან დაახლოებულ ენერგოკომპანიებს სახელმწიფოს ბიუჯეტიდან. ხელისუფლება, რომელიც საკუთარი აქტივისთვის სახელფასო დანამატებს და ფულად ჯილდოებს აკანონებს. ხელისუფლება, რომელმაც ქვეყანაში აბსოლუტურად ყველაფრის ფასი გაზარდა. ხელისუფლება, რომელმაც ბიუჯეტში მოსაპარი და სახში წასაღები ფული იპოვა. მაგრამ ბავშვების სიცოცხლისთვის ფული ვერ გამონახა. დღეს 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის დღე და კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, მიეცით ბავშვებს სამალი. გეყოთ გამბედაობა და შეხვდით მათ მშობლებს. ნუ თამაშობთ ბავშვების სიცოცხლის დღეებით. იცოდეთ, რომ მთელი ქვეყანა მათ გვერდით დგას. ხალხი აკეთებს იმას, რაც სახელმწიფოს გასაკეთებელია და გჯერა, რომ ეს ბრძოლა ჯუშენის ბავშვების გამარჯვებით დასრულდება. ვერავინ წაართმევს ბავშვებს მათ ფუნდამენტურ უფლებას, სიცოცხლეს, წამალი ბავშვებს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.ge
0: ირანში 2026 წლის საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს. ქვეყნის სასამართლო ორგანოს საინფორმაციო სააგენტო მიზანის ცნობით ირანმა მუჰამად დიანია და აშკან მალეკი თეირანში მეჩეთის ცეცხლის აკეთებაში საზოგადოებრივი ქონების დაზიანებასა და უსაფრთხოების ძალებთან შეტაკების ორგანიზებაში დაადანაშაულა. მიზანის ინფორმაციით მათი სიკვდილით დასჯის განაჩენი უზენაესმა სასამართლომ ძალაში დატოვა. ცნობისთვის 2026 წლის დასაწყისში ირანში საპროტესტო აქციები ეკონომიკური სირთულეების გამო დაიწყო და მოგვიანებით ანტისამთავრობო დემონსტრაციებში გადაიზარდა. ხელისუფლებამ აქციები ძალის გამოყენებით ჩაახშო, რასაც სხვადასხვა ცნობით ასობით აქტივისტის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Мирам Дуалишума Америкული ჭიდაობის ორგანიზაცია რაფში ფრენკი ედგარი 12-1 დაამარცხა. აღნიშნული შეხვედრა დუალიშვილისთვის ამ ორგანიზაციაში სადებიუტო იყო. იგი დაპირისპირების მანძილზე უდიდეს უპირატესობას ფლობდა და მეტოქეს შანსი პრაქტიკულად არ ჰქონია. გამარჯვების შემდეგ Мирам Дуалишума UFC-ში თავისი ყოფილი მეტოქე ოლიმპიური ჩემპიონი ჰენრი სეხუტო გამოიწვია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოზობნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენ.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაქურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: განწყობა იქმნება აქ. თბილისი FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტყვეთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს პატიმრობა შეეფარდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. ირანის ისლამური რევოლუციის ქუშაქთა კორპუსის განცხადებით ჩართებული შტატები საჰარო ბაზას დაარტყეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მოქალაქე, რომელიც ფეისბუქზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარი დაჯერიმდა, ამბობს, რომ მოცნება სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯმევდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა ფეისბუქ კომენტარის გამოუჩივა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის ჯარიმებით დაიწყეს, შემდეგ სოცქსელების კონტროლამდე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულს შეიგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიძლება სიძულვილის ენას შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვასა და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინეთ მოქალაქე დიანა გოგოლაძის ხმა.
2: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ცოტა მწარეც, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენიამეთი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჩ, არაფერი არ გაგაჩნიათ საერთო და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დავმიუჯდი, იმდენად ვერ გავეუბნები და ბოლოს ამ ადამიანს ვეძებნი, თქვენ ძოშვილი ყავთ მისი, ავ, გონა, იონით, მე ასეთი საქართველოს ძოშმებით მეუფხარი, მე სადღაც რაღაცა დავწერე, ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცა, გასაკეთებს. ნუ ერთი ციკლით ახლა ბევრი რა დავამდგენა, მეოთხე დღეს უკვე წარმატებული მქონე. დაიწყე წლეთ-წლეთობით და მივედით აქამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ვინმე გაჭირდება, ძალიან ცდება. შინაგანი თავისუფლება მქონე ადამიანის გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი მელაცა გარეიშვილი, ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ, მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი, დამიჭირე, არ შემეშინდება, წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალი.
0: სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამართლოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. მის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. თამთა ქიმბარიშვილი თქვის, სამართლოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლით შეუდგება. სკროლის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნეს მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელია მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართლოში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული ტროლ ბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამართლომ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ სამართლოში 10 ადამიანი მუშაობს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ბესელიას და სხვა პოლიტიკოსების ხმები.
3: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგუბუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძე, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობ. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება ეხება არასიძულვილის ენის შემცირებას საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრით.
4: კროვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი ამ სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავად წერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილსწამებენ, და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: ჯაშუშობის ბრალდობით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლილა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს აკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდობით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებდა, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადესერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადესერო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
5: ეს ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დამნაშავე, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეწარმსახურებთან. თქვა ქვეყნის პეწარმსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
6: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
5: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგარ ხუარიტყვია ჩვენ, რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამტკიცება რომ მინდა თუ რა ჯაშუშია უმარა. არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის, რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია.
7: ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასოთ ძალიანად ერთობლიობაში ამტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
6: ვისანაცო დაიღო მაშინ?
5: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყოს
8: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთმობობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გუბა აცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს, და ადამიანს აქვს ჯაშუშის ზიარმიღი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით მისმა საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა საჰაერო ბაზა დაბომბეს. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საპასუხო ოპერაციის ფარგლებში თავდასხმასთან დაკავშირებული წინასწარ განსაზღვრული სამიზნეები გაანადგურა. კორპუსი ამბობდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ნებისმიერი შემდგომი სამხედრო ქმედება სრულიად განსხვავებულ პასუხს გამოიწვევს. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ირანის რადარებსა და დრონების მართვისა და კონტროლის ობიექტებზე შაბათკვირას დარტყმები განა ხორცელა. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინ ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს, მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხვედვით არაპატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცლებით რთულია ჩემი საქმით სათანადო შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება, ყოველთვის ასეა წერს ტრამპის სოციალურ ქსელში. კუჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში და სახელის რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მიმდინარე სეზონში ხოჩა კვარაცხელიან ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გათანაბრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM-ზე შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენ.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა რომელიც უკვდავია.
5: FM 80

მოგწონს ეს მუსიკა? ხოლოდ თბილისზე. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

აუცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-33 და 5.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ჯაშუშობაში ბრალდებულ ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეეფარდა. უგონო მდგომარეობაში მყოფი პატიმრის ოჯახი პენდენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინიანმა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ხდომის შედეგები განიხილეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძესაც ახკვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მიკა ბარბაკაძემ დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახკვეთი ღონისების შეფარდებაზე იმშელა. დაცვის მხარე ჩიხლაძის ახკვეთი ღონისების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებენ, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერო ინფორმაცია საწუთიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საშელის სახით რუიდან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დამნაშავე, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. თქვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
3: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
2: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგარ ხო არ იყვნა ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამტკიცება რომ გინდა თუ რა ჯაშუშია, მაგრამ არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებები თვით რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია.
4: ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასო თლიანად ერთობლიობაში ამ მტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
3: რისანაც დაიღო მაშინ?
2: ეს ჯაშუშური ხმედებები არ იყო
5: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთმობობაზეა ხელი მოწერილი. რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გუბა აცხილოძის მიმართ დაგისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშის ზიარმიღი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ.
0: შადობონო და ტატუნაშვილის ოჯახი პენდენციური სამსახურის სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. შეხვედრა დახურულ რეჟიმში 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე გახდა ცნობილი, რომ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი მზად იყო ყველა კითხვისთვის ეპასუხა, რომელიც 29 წლის პატიმრის ოჯახის წევრებს ბოლო რამდენიმე თვე აწუხებთ. შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტრო მას შემდეგ დათანხმდა, რაც ისინი პენდენციურ სამსახურთან შეიკრებდნენ და შეხვედრა მოითხოვეს. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ პატიმარს ვივა მეჩის საფუძვლიანი მკურნალობა არ ჩაუტარდა, რის შემდეგაც მისი მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება გაავრცელა პენდენციურმა სამსახურმაც. უწყების მტკიცებით მიუხედავად არარცის შეთავაზებისა, ნოდარ ტატუნაშვილის საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. პენდენციური სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ ნოდარ ტატუნაშვილი ამჟამად მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
6: ტატუნაშვილი ტომატოზურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა 27 მაისიდან ამ დრომდე ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია მის ჩავთვლებასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია. დიაგნოზიც არ ვიცით. ვითხოვდით ინფორმაციის მოწოდებას, მაგრამ გეუბნებოდნენ, რომ დავლოდებოდი ჩაბატკვირას, რადგან კლინიკას არ ჰქონდა ამ ინფორმაციის გაცემის უფლება და პენიტენციურიდან უნდა ქონოდათ შესაბამისი უფლება. დღეს სამუშაო საათების დაწყებისთანავე მოვედით პენიტენციურ სამსახურში. ჩვენი მთავარი შეკითხვა არის, რომ რატომ არ მიექცა ამ ადამიანს ყურადღება? ხაზგასმით არის ნახსენები, რომ ნოდა ტატუნაშვილი იმყოფებოდა მაღალი რისკის მქონე პატიმარი და ის ამიტომ იხდიდა სასჯელს ბათუმის მკაცრ რეჟიმის ციხეში. სწორედ ამ რისკის გაპროტესტების მიზნით დაიწყო ადამიანმა შიმშილობა, რადგან არეკუთნოდა, თვლიდა თვითონ, რომ არეკუთნოდა მას მაღალი რისკის ქონა, მას შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ის უამრავი წახალისების მქონე პატიმარი იყო, სწავლობდა, მუშაობდა,
7: გასაცხადებდა თურმე პაციენტი მკურნალობაზე. უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე, რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება. ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ახლა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის. დაჭერილი არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი. ბოლო წელში მოგწერა ესეთი რაღაცა ოჯახს, რომ ავალიანის სიკვდილმა თუ გადაარჩინა რამოდენიმე ახალგაზრდის სიცოცხლე, იქნებ ჩემო სიკვდილმა შეცვალოს სისტემა, ან ვინ
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბარში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ყაზახეთში გამართულ სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებები განიხილა. ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. განიხილეს 29 მაისს ასტანაში გამართული ევრაზიის ეკონომიკური საბჭოს ხდომის შედეგები, ნათქვამია კრემლის ინფორმაციაში. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრებმა სამიზე განიხილეს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმები. სამიტის შემდეგ რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის და ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სომხეთს მოუწოდეს რეფერენდუმი ამ საკითხზე, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს. პუტინმა ადრე მოუწოდა სომხეთს, რაც შეიძლება მალე გადაეწყვიტა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობის საკითხი. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყანას აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი პარტნიორები, მაგრამ არ შეიძლება ერთდროულად ორი ორგანიზაციის წევრი იყოს. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონს შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები. ასევე 1 ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი, 2 ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურდა. გარდა ამისა, რუსებმა დრონები შეუტიეს ქალაქ ბოჰოდუხივს, რის შედეგადაც 39 წლის ქალი დაშავდა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოს. ოფშეი მასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას დაუჭერდა მხარს. ციტატა: მოლდოვის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც ვიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში, ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. და ბოლოს ცნობილი ბრიტანელი მომღერალი დუა ლიპა და მსახიობი კალუმ ტერნერი დაქორწინდნენ. ხელმოწერის 40-წუთიანი ოფიციალური ცერემონია გუშინ გაერთიანებულ სამეფოში შედგა. მოგვიერებით კი წყვილი შეუღლებას პალერმოში დაგეგმილ სამდღიან საზეიმო წვეულებაზე აღნიშნავს, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ელტონ ჯონი და ოლივია დინი დაესწრებიან. ლიპას და ტერნერის რომანის შესახებ 2024 წელს გახდა ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: რეკლამა. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ხმობა იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბოვ. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა, ვარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბოვ. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაქურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაბუდახში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერი

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს ანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
4: რადიო იწება ჩვენით.

0: საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ცნობილია, რამდენი ლარი დაიხარჯება სიონის ტაძრის რეაბილიტაციისთვის. საფრანგეთში ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირებისას 219 ადამიანი დაშავდა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობ. ფოლნიში მომხდარი საზარელი დანაშაულის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან. 42 წლის ქალმა 8 წლის ვაჟი მაკრატლის გამოყენებით მოკლა, შემდეგ კი სამზარეულოს დანით თვითმკვლელობასთან. მეზობლების მონაყოლის თანახმად სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი ბავშვებიც იყვნენ. მკვლელობის ადგილზე სოფელ ხახალაჯვარში პოლიცია ამ დრომდე მუშაობს. მოკლული 8 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმადოვა. არ არის გამორიცხული ახალგაზრდა ქალი ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანონ, რადგან მეზობლების თქმით ქალს სავარაუდოდ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალი დაკავებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახმკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. ამასთან გავრცელებული ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: წუხილღამე გავიგეთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა სვეტლანამ მაკრატლი შვილი მოკლა. სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი შვილებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხის გულში ჩაარტყა.
3: მე მეზობელი სოფლიდან ვარ. ქალი, რომელიც ახლა დაკავებულია ჩვენი მეზობელი იყო. აქ მოведით, რომ ოჯახისთვის სამძიმარი გამოგვეცხადებინა. ძალიან მძიმე ამბავია, 8 წლის ბავშვი იყო, რომელიც დაიღუპა.
4: ძალიან კარგი ოჯახია. ამ სახლიდან არასდროს გამიგონია არც ჩხუბის არც ყვირილის ხმა. ახლა ამბობენ, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვი იყო. არ ვიცი რატომ მოკლა. ხამით რომ მივედით, გვითხრეს, რომ ბავშვს გულის არეში მაკრატელი ჩაარტყა. შემდეგ კი, როგორც გვითხრეს, დედამ თვითმკვლელობასა და საკუთარ თავს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა.
0: მოქალაქე, რომელიც ფეისბუქზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარით დაჯარიმდა, ამბობს, რომ მოცემა სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯ მევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა ფეისბუქ კომენტარის გამო უჩივლა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის შარემებით დაიწყა, შემდეგ სოციქსელების კონტროლზე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. ქართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიდულის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. მდინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიდულის ენას, შغلის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინოთ მოქალაქის ხმა.
5: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ნუ ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მეკი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭ, არაფერი არ გაგაჩნია თქო საერთოდ და აი იცით რა იყო, რაღაც ამბინე ხანი დაუნიჯები იმდენად ვერ გააბეუბნე და ბოლოს ამ ადამიანს ზოგიერთ თქვენ ძოშული ყავს მისი ავ გონა იონიც მე ასეთი საქართველოს ძოშმებით მეუფარი მე სადღაც რაღაცა დაუწერე ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე. რას აკეთებ? ნუ ერთი ციტყვა და ხა ბევრი რა დავაგზავნე, მეოთხე დღეს უკვე წამართლო მქონდა. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედი თაქამდე და ამ ხალხს თუ გონია რომ აქ ვინმე გაჭერდება, ძალიან ცდება. შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანი გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი ლელაცა გარეიშვი, ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ მეთქვა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი დამიჭირე? არ შემეშინდება, წიგნებ შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის დღეს ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გამართება. ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი შეთქმული.
6: სამწუხაროდ ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვო ისო ჯანდაცვის მინისტრს მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესკივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
7: დღეს პირველი მისასვლელი მისაო ბავშვები გასართობად ყავდეს საყვანელი ბიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით, მშობლები ბავშვებთან ერთად და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევს ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა, სადაც მშობლები გამოდია ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავ სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
0: საგასაფხულო სესიის ბოლო კვირას 27 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგასაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზის პროდუქციის შეტანა. ახალი შეზღუდვების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით, მისმა წარმომადგენლებმა 21-27 მაისს შეამოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ბაზარზე დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ ორი საწარმოს თევზი, რომლებმაც შემოწმება წარმატებით გაიარეს და ისიც მხოლოდ უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული მონიტორინგის პირობით. მაისის ბოლოს ეტაპობრივად აკრძალეს სომხეთიდან რიგი პროდუქციის იმპორტი, მათ შორის ყვავილების, მინერალური წყლის, ჯერმუკის, ბოსტნეულის, მწვანილისა და მარწყვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა. გარდიანის ცნობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბერში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების წინ დონალდ ტრამპი მზარდის ეწოლის ქვეშ იმყოფება, რათა ჰორმუზის სრუტე გაახსნას და საწოვის ფასები შეამცირდეს, რადგან ფასების ზრდით უკმაყოფილო ამორჩევლების რაოდენობა იზრდება. ამავე დროს ტრამპს საკუთარ პარტიაში ირანისადმი მკაცრი პოლიტიკის მომხრეების მხრიდან უკმაყოფილების რისკიც ემუქრება. თუ ვაშინგტონი თეირანის მიმართ რამე დათმობაზე წავა. გამოცემის ინფორმაციით, შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის უთანხმოება რამდენიმე საკითხზე არსებობს, მათ შორის თეირანის მოთხოვნაზე, რომ მოიხსნა სანქციები და გათავისუფლდეს უცხოურ ბანკებში გაყინული ირანული ნავთობის გაყიდვებიდან მიღებული მილიარდობით დოლარი. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ-ჟერმენმა პესეჟემ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა, რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. ამასთან, პარიზის ტრიულგზაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ, რომლის გადაკეტვა ცხრამი ტაქსის მონაწილეებმა, სადეს ერთი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არეულობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამცროვენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ასევე ცნობილია, რომ ფეხბურთელები გამარჯვების აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. აღლუმი მოიცავს ეიფელის კოშკის გვერდით მდებარე მარსის ველის პარკის დათვალიერებას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ გამართულ მერაბს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელბაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბულში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.
4: Thank you.

0: პროკურორის თქმით, ჯაშუშობაში ბრალდებულების მხრიდან არსებობს სამხის აღების ფაქტი. ავალიანი საქმეზე ცრუ ჩვენებისთვის ბრალდებულ არასრულწლოვან სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონ შეუტეს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ორივე ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მატერიალური სარგებლის მიღების ინტერესი. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბათ ფრცხილაძის საქმეების პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ბრალდებულები საქართველოში უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებების შესაბამისად აგროვებდნენ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ გადასცემდნენ მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. თუმცა ელიზბარ გოზალიშვილს არ დაუსახელებია, რომელი ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდნენ დაკავებულები. ჯაშუშობაში ბრალდებულები გულბათ რცხილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა მიიღეს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ფაში მოიპოვება პირდაპირ მკვლელებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათ მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებს.
3: ეს ციხლაძის შემთხვევაში არ შეგიძლია დაგვისახელოთ ქვეყანა, რომელთანაც კონტაქტი.
2: ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის იგივე, ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის მიმდინარე გამოძიება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ამ ფაქტების გაჟღერება რა თქმა უნდა დააზიანებს გამოძიების, გამოძიება ზოგადად და ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. შეგროვებული ინფორმაცია იყო სხვადასხვა სახით, მათ შორის იყო როგორც ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოსში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით.
3: ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც არის გაგა ჩიხლაძის ძმა, გაგა ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩასხრილეს რუსებმა. ახლა მისი ძმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერსიით იყო რუსეთის ჯაშუში.
2: ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეურდები ამ ეტაპზე სახელმწიფოების დასახელებისგან თავისუფლად, ვინაიდან ეს დააზიანებს გამოძიების ინტერესს.
3: მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ იყოს ისეთი?
2: შესაბამისად, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ კონკრეტული საქმეში არსებული კონკრეტული წესებულებებზე დაყრდნობით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალურ სარგებელი ორივე ბრალდებულის მხრიდან. დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
4: სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში ირაკლი ჩიხლაძე, რა საიდუმლო ინფორმაცია ან შეცვლილი დოკუმენტი გადაცა იმ საკონტაქტო პირს, ამის კითხვა მაინტერესებდა, ან ქვეყნის ინტერესების დაზიანება რაში გამოიხატებოდა, იქნებ ამას ეპასუხათ. მაგრამ პასუხი ვერსა ამ შემთხვევაში ვერ მივიღე. ირაკლი ამ შემთხვევაში და ამ ეტაპზე საგულო ზომილის უფლებით. შესაბამისად მას არანაირი პოზიცია არ დაუფიქსირებს.
3: რუსული კანონის პირველი მსხვერპლი არის, შესაძლებელია ვთქვათ ბატონ ირაკლი?
4: იცით რა არის, მე ირაკლის ვკითხე, რა შეიძლება იყოს, აი რა შეიძლება იყოს, რისთვისაც ის ამისთვის ისჯება. მაგრამ პასუხი იყო, რომ ის გაოგნებული და არ იცის, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა ძალიან ბევრი წლები, ანუ ის სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს არ აკეთებდა და არც ახლა ამ ეტაპზე არ გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა მუხრით ბრალდება და გაუგებარია, რატომ ისჯება ის.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანი სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავეცნო. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უძღების ნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესი გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2026 წლის 24 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და მასში მონაწილეობის ფაქტი ზე საქმის არსებითი განხილვისას არასრულწლოვანმა მოწმის სახით დაკითხვის დროს მართსაჯულებისთვის ხელი შეშლის მიზნით სასამართლოს ჩუცრულ ჩვენება მისცა. არასრულწლოვანს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 370 მუხლის მესამე ნაწილი წარედგინა, რაც საშელი სახე და ზომად შიწლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგელოი წარდგენილ ბრალდებაში და საშელი სახე და ზომად 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, რაც არასრულწლოვანთა მართსაჯულების კოდექსის საფუძველზე 1/4-ით ჩომცირდა და საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრეს, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. როგორ უნდა გააკონტროლოს სამინისტროს სათკაციანმა სამმართველომ ფეისბუქის 3 მილიონი მომხმარებელი. მამუკამ დინარაძე ამბობს, რომ სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა კონკრეტული პრინციპით არ მოხდება. მისი თქმით, ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება 2. 1. თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს, შემდეგ გახდება ამ საჩივრის დაკვალიფიცირება, მონიტორინგი და ასევე მეორე ინფორმაცია, რაც საჯარო იქნება. სიზოული ისენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლა შექმნილი სამმართველო შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეიდან ამოქმედდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიზოული ისენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახალ შექმნილ სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. მოვისმინოთ მამკამ დინარაძის ხმა.
5: პრინციპი რო აი სამიზნე აუტორია შეირჩევა, ეს პრინციპი არ ექნება ჩემი აზრით თვითონ აზრზე, მაგრამ ჩემი აზრით და მეც ჩავერევი ამას, თუ ვიღაცა გადაწყვეტს დაუშვათ და იტყვია, რომ ჩვენ ეხამდა გავსაზრო სამიზნე აუტორია, ესადაც პოლიტიკური ჯგუფი პირთა, ესადაც ეს ესადაც სოციუმი, ეს იქნება უხეშეს, რომ ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს არავინ დაუშვეს. ინფორმაციის მიწოდების ხაზი იქნება ორატორი. ერთი, თუ ადამიანი თავად შეიტანს საჩივარს და შემდეგ გახდება ამ საჩივრის შეფასება და კვალიფიცირება და მონიტორინგი, და მეორე, რაც საჯარო იქნება და საჯარო წყაროებში იქნება გარკვეული მონიტორინგი ზოგადად ყოველგვარი კონკრეტული პირთა წრის გამორჩევის გარეშე.
6: აი ეგ გაგვხსენით, 3 მილიონი ექაუნტია საქართველოში, როგორ მოხდება მოქალაქეების შერჩევა და დამონიტორინგება? ნიუსფიცებისაც ამოუგდებს ასე?
5: ნიუსფიცი ამოუგდებულზე
6: არა. 10 ადამიანია დასაქმებული.
5: არა, ნახეთ, ჩვენ ნიუსფის რომ ვთვიოთ, ამას არ ვაპირებთ. იქნება პრეცედენტული გადაწყვეტილებები, უხეში პრეცედენტები, შევეცდეთ რომ რაც შეიძლება მეტი უხეში პრეცედენტი იყოს გამოვლენილი, საიმისოდ რომ შემდეგ ადამიანებმა გადაწყვიტონ რა არის გადაწყვეტილი ადმინისტრაციულად, რა არა, რა არის დანაშაული და რა არა.
0: ოცნება მესტიაში უკანონო კრიპტომაინინგის პროცესის წინააღმდეგ ნაბიჯების გადადგმას აანონსებს მესტიის მუნიციპალიტეტში. კრიპტომაინინგის პრობლემის აღმოსაფხვრელად მასშტაბური გამრიცხველიანება დაიწყება, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მამუკამ დინარაძემ პირველ ივნის გამართულ ბრიფინგზე. დინარაძის მტკიცებით, უკანონო კრიპტომაინინგის გამო თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს დამატებით ლარ ნახევარს იხდის. ქართული ოცნების ლიდერის თქმით, სამართალდამცავ უწყებებს უკვე დაევალათ პროცესის ხელშეწყობა უკანონო მოხმარების ფაქტების გამოვლენა და შესაბამისი მართლებრივი რეაგირება. სიონის ტაძრის რეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მერის ინფორმაციით, პროექტის საერთო ღირებულება 1,220,000 ლარს შეადგენს და ის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. ცნობისთვის, სიონის ტაძრის რეაბილიტაციის შესახებ ინფორმაცია თბილისის მერმა კახა კალაძემ 27 მაისს დაანონსა. როგორც მან აღნიშნა, დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლოს გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებს და საფთხესუფნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მათთვის, ვინც ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი წერს. მისი მტკიცებით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხედვით არა პატრიოტ ადამიანებს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადოდ შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როცა პოლიტიკური ადამიანები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასეა წერს ტრამპი სოციალურ ქსელში. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონს შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. სხვადასხვის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები, ასევე 1 ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი. 2 ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურებულია. გარდა ამისა, რუსებმა დრონებით შეუტიეს ქალაქ ბოხოდუხივს, რის შედეგადაც 29 წლის ქალი დაშავდა. და ბოლოს, შავი ლომი სამხრეთ აფრიკაში მიემგზავრება, სადაც Toyota Challenge-ის ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. სამწვრთნელო შტაბმა აღნიშნული მატჩებისთვის 34 მოთამაშე შეარჩია. შემადგენლობაში 19 მორკინალი და 15 ხაზის მოთამაშეა. აფრიკული ტურნესთვის გუნდს რამდენიმე მოთამაშე ქართული კლუბებიდან დაემატა. ესენი არიან: გიგა კობახიძე, ბაჩუკი ბარათაშვილი, შოთა ხელაძე, ვანო ფუტკარაძე, ოთარ გიორგაძე, მიშო ყაჩლავაშვილი, მერლ სპიტერსი, ბაჩანა მონიავა, რომა მახათაძე და გიორგი ფროიძე. შავი ლომი Toyota Challenge-ის ფარგლებში ადგილობრივ გუნდებთან 3 თამაშს გამართავს. ამ გუნდების გარდა ტურნირში პორტუგალიისა და რუმინეთის ნაკრებებიც ითამაშებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწაბნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33-35.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

გავეცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32 20-33 9-3 და 5.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
5: ხოლოდ თბილისზე.
6: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
5: FM 93 და 5. Radio იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: პროკურორის თქმით, ჯაშუშობაში ბრალდებულების მხრიდან არსებობს სანხის აღების ფაქტი. ავალიანის საქმეზე ცრუ ჩვენებისთვის ბრალდებულ არასრულწლოვან სამწლიანი პატიმრობა მიესაჯა. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონ შეუტეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიელზე გაგაცნობთ. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ორივე ბრალდებულის მხრიდან არსებობდა მატერიალური სარგებლის მიღების ინტერესი. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ირაკლი ჩიხლაძისა და გულბად ფრცხილაძის საქმეების პროკურორმა ელიზბარ გოზალიშვილმა სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ბრალდებულები საქართველოში უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებების შესაბამისად აგროვებდნენ და საქართველოს ინტერესების საზიანოდ გადასცემდნენ მათ სხვადასხვა სახის ინფორმაციებს. თუმცა ელიზბარ გოზალიშვილს არ დაუსახელებია, რომელი ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდნენ დაკავებულები. ჯაშუშობაში ბრალდებულები გულბად რცხილაძეს და ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა მიიღეს. მოვისმინოთ პროკურორის და ასევე ადვოკატის ხმა.
2: ფაში მოიპოვება პირდაპირ მწესებულებები, რომლებიც ადასტურებენ ბრალდებულების კავშირს უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის წარმომადგენლებთან, ასევე მათ მხრიდან ინფორმაციის შეგროვებისა და გადაცემის ფაქტებს.
3: ერთი ჩიხლაძის შემთხვევაში არ შეგიძლიათ დაგვისახელოთ ქვეყანა, რომელთანაც კონტაქტი?
2: ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის იგივე. ორივე ბრალდებულის შემთხვევაში არის მიმდინარე გამოძიება და შესაბამისად ამ ეტაპზე ამ ფაქტების გაჟღერება რა თქმა უნდა დააზიანებს გამოძიების გამოძიება ზოგადად და ასევე სახელმწიფოს ინტერესებს. შეგროვებული ინფორმაცია იყო სხვადასხვა სახით, მათ შორის იყო როგორც ძალოვანი სტრუქტურების მუშაობის შესახებ, ასევე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური საკითხებთან დაკავშირებით.
3: ირაკლი ჩიხლაძე, რომელიც არის გაგა ჩიხლაძის ძმა, გაგა ჩიხლაძე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჩასხრილეს რუსებმა. ახლა მისი ძმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ვერსიით იყო რუსეთის ჯაშუში.
2: ჩვენ კიდევ ერთხელ ვეორდები ამ ეტაპზე სახელმწიფოების დასახელებისგან თავისუფლად, ვინაიდან ეს დააზიანებს გამოძიების ინტერესს.
3: მაგრამ არ გამორიცხავთ, რომ იყოს ისეთი?
2: შესაბამისად, ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ კონკრეტულ საქმეში არსებული კონკრეტული მწესებულებებზე დაყრდნობით. ორივე შემთხვევაში არსებობს თანხის აღების ფაქტები, ანუ ინტერესი იყო მატერიალური სარგებლობა ორივე ბრალდებულის მხრიდან. დასტურდება როგორც თანხის აღების ეპიზოდი, ასევე დასტურდება გადაცემის შეგროვების და კავშირის ეპიზოდები.
4: სასამართლომ დატოვა პატიმრობაში ირაკლი ჩიხლაძე, რა საიდუმლო ინფორმაცია ან შემცველი დოკუმენტი გადაცა იმ საკონტაქტო პირს, ამის თქვა მაინტერესებდა, ან ქვეყნის ინტერესების დაზიანება რაში გამოიხატებოდა, იქნებ ამას ეპასუხათ. მაგრამ პასუხები ეს ამ შემთხვევაში ვერ მივიღე. ირაკლი ამ შემთხვევაში და ამ ეტაპზე საგულოს ზომილის უკლებ. შესაბამისად მას არანაირი პოზიცია არ დაუფიქსირებ.
3: რუსული კანონის პირველი მსხვერპლი არის, შესაძლებელია ვთქვათ ბატონ ირაკლი?
4: იცით რა არის, მე ირაკლის ვკითხე, რა შეიძლება იყოს, აი რა შეიძლება იყოს, რისთვისაც ის ამისთვის ისჯება. მაგრამ პასუხი იყო, რომ ის გაოგნებული და არ იცის, იმიტომ რომ ამას აკეთებდა ძალიან ბევრი წლები, ანუ ის სახელმწიფოს ინტერესების საზიანოდ არაფერს არ აკეთებდა და არც ახლა ამ ეტაპზე არ გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა მუხრით ბრალდება და გაუგებარია, რატომ ისჯება ის.
0: თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავალიანის სისხლის სამართლის საქმეზე ცრუ ჩვენების მიცემის ფაქტზე არასრულწლოვანი ბრალდებული დამნაშავეცნო. აღნიშნული შესახებ ინფორმაცია საქართველოს გენერალური პროკურატურა ავრცელებს. უძღვებისნობით ბრალდებულ საბოლოოდ 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ 2026 წლის 24 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმეზე

ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597 81 82 82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-93-5.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5. საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას ირაკლი გორბახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ცნობილია, რამდენი ლარი დაიხარჯება სიონის ტაძრის რეაბილიტაციისთვის. საფრანგეთში ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის დააპირისპირებისას 219 ადამიანი დაშავდა.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ფონდში მომხდარი საზარელი დანაშაულის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი, როგორც ადგილობრივები მედიას უყვებიან. 52 წლის ქალმა 8 წლის ვაჟი მაკრატლის გამოყენებით მოკლა, შემდეგ კი სამზარეულოს დანით თვითმკვლელობასა. მეზობლების მონაკვლის თანახმად სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი ბავშვებიც იყვნენ. მკვლელობის ადგილზე სოფელ ხახალაჯვარში პოლიცია ამდრომდე მუშაობს. მოკლული 8 წლის ბიჭი ფარუხ ახმედოვია, ხოლო დანაშაულში ბრალდებული ქალი სვეტლანა ახმადოვა. არ არის გამორიცხული ახალგაზრდა ქალი, ფსიქიატრიულ კლინიკაში გადაიყვანონ, რადგან მეზობლების თქმით ქალს სავარაუდოდ ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალი დაკავებულია გამოძიება. სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. ამასთან გავრცელებული ცნობით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. მოვისმინოთ ადგილობრივების ხმები.
2: სუხელღამე გავიგეთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა სვეტლანამ მაკრატლი შვილი მოკლა. სახლში მოკლული ბავშვის გარდა მისი მცირეწლოვანი შვილებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხის გულში ჩაარტყა.
3: მე მეზობელი სოფლიდან ვარ. ქალი, რომელიც ახლა დაკავებულია, ჩვენი მეზობელი იყო. აქ მოведით, რომ ოჯახისთვის სამძიმარი გამოგვეცხადებინა. ძალიან მძიმე ამბავია, 8 წლის ბავშვი იყო, რომელიც დაიღო.
4: ძალიან კარგი ოჯახია. ამ სახლიდან არასდროს გამიგონია არც ჩხუბის და არც ყვირილის ხმა. ახლა ამბობენ, რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიმჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვი იყო. არ ვიცი რატომ მოკლა. ხამით რომ მივედით, გვითხრეს, რომ ბავშვს გულის არეში მაკრატელი ჩაარტყა. შემდეგ კი, როგორც გვითხრეს, დედამ თვითმკვლელობასა და საკუთარ თავს დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა.
0: მოქალაქე, რომელიც ფეისბუქზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარით დაჯარიმდა, ამბობს, რომ მოცნება სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯმევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანია, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ხელმძღვანელმა ფეისბუქ კომენტარის გამო უჩივლა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეტვის შარემებით დაიწყა, შემდეგ სოცქსელების კონტროლზე გადავიდნენ და ახლა ამას უკვე მასობრივი ხასიათი ექნება. მართულმა ოცნებამ შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სპეციალური სამმართველო შექმნა, რომლის მთავარი ფუნქციაც საჯარო სივრცეში სიდულის ენის, შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და შესაბამისი სამართლებრივი რეაგირება იქნება. დინარაძის ინფორმაციით, აღნიშნულში იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიდულის ენას, შغلის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს ქმედებას. მოვისმინოთ მოქალაქის ხმა.
5: შოკი იყო ჩემთვის, რომ ახალგაზრდა გოგო იცხირება ამ ფოტოდან და ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ბიჭი, რომელმაც თავისი აზრი გამოთქვა და პროტესტის ფორმა იყო ეს მაშინ, ითხოვდა მის დაპატიმრებას. ხო, ნუ ცოტა მწარეთ, მაგრამ ქვემოთ მივაწერე, რომ როგორ აქ ცხვენია მექი ახალგაზრდა გოგო ხარ და ელემენტარულად, აი რაღაცა მორალი არ გაგაჭ, არაფერი არ გაგაჩნია თქო საერთოდ. და აი იცით რა იყო, რაღა რამდენიმე ხანი დაუნიჯები. იმდენად ვერ გააბეუბნები და ნუ ამ ადამიანს ვერ მეთქვენ ძოშული ყავს მისი. აუ, გონა. იონიჩი, მე ასეთი საქართველოს ძოშმებით მეფხარი, მე სადღაც რაღაცა დაუწერე. ჩემი აზრი გამოვთქვი რაღაცაზე. რას აკეთებ? ნუ ერთი თვითონ ახლა ბევრი რა დავაგდო, მეოთხე დღეს უკვე წამართლო მქონდა. დაიწყე წვეთ-წვეთობი და მივედით ახამდე და ამ ხალხს თუ გონია, რომ აქ ვინმე გაჭერდება, ძალიან ცდება შინაგანი თავისუფლების მქონე ადამიანი გამოსავალს ყოველთვის იპოვის. ახლა დახვრეტით, მე ეგუთხარი ლელაცა გარეიშვილი, ვერ დამხვრიტავ. ძალიანაც გინდა, მაგრამ ვერ დამხვრიტავ მოთხრა და სხვა ეხლა რა უნდა გამიკეთო ისეთი? დამიჭირე? არ შემეშინდება, წიგნებს შევიტან და გამოვა თავისუფალ.
0: დღეს სიმბოლურად ბავშვთა დაცვის დღეს ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის ამლის მოთხოვნით თბილისში კანცელარიასთან მორიგი საპროტესტო აქცია გამართება. ივშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვებისთვის მშობლები უკვე 40 დღეზე მეტია კანცელარიასთან ღამეებს ატენებენ. მოვისმინოთ მათი შეთქმული.
6: სამწუხაროდ ჩვენ 51 დღე გვიწევს უკვე ყოფნა ჩვენი ბავშვების სიცოცხლის დასაცავად და ვთხოვო ისო ჯანდაცვის მინისტრს მთავრობას გამოიჩინონ მეტი გულისხმიერება და მისცენ ამ ბავშვებს სიცოცხლის შანსი. შემოიტანონ საქართველოში ის წამლები, რომლებიც უკვე არის ნებადართული ევროკავშირის და ამერიკის რეგულატორების მიერ. ეს წამალი არ არის განკურნებისკენ მიმავალი, მაგრამ ემსახურება ბავშვის სიცოცხლის გახანგრძლივებას, მათი ცხოველმყოფელობის შემსუბუქებას, მდგომარეობის შემსუბუქებას. და დღეს 21 საუკუნეში იმედი არის ის წამალის გამოამალი, რომელიც უშველის ბავშვს და გადაარჩენს სიკვდილს. თუ კი ვინმეს შესტკივა გული ამ ბავშვების მდგომარეობის სამბავში, ყველას მოგიწოდებთ, მობრძანდეთ კანცელარიასთან, პატარა კონცერტივითი იქნება ჩატარებული ბავშვების დაცვის დღესთან დაკავშირებით.
7: დღეს პირველი მისასვლელი მისა რომ ბავშვები გასაცხობად ყავდეს საყვანელი ბიწევს ქუჩაში მათი უფლებების დაცვა. დღესაც კანცელარიასთან ვიქნებით მშობლები ბავშვებთან ერთად და ეს ყველაფერი არის სახელმწიფოს გულგრილობის შედეგი. ჩვენ ვიწევს ჩვენ ბავშვების უფლებების დაცვა და წამის მოთხოვნა. ეს არის ქვეყანა სადაც მშობლები გამოდიან ქუჩაში და შვილების გადარჩენისთვის იბრძვიან, იმიტომ რომ ხედავ სახელმწიფო, რომ ამ ყოველთვის არაკეთებს მის მიუხედავად, რომ ეს პირდაპირ მათი ვალდებულებაა.
0: საგასაფხულო სესიის ბოლო კვირას 67 ივნისის პლენარული სხდომების ფარგლებში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. პრემიერის პარლამენტში მისვლის კონკრეტული თარიღი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. პარლამენტის რეგლამენტის თანახმად პრემიერ-მინისტრი ვალდებულია წელიწადში ერთხელ საგასაფხულო სესიის პლენარული სხდომების ბოლო თვეში პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენება სამთავრობო პროგრამის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: რუსეთმა აკრძალა სომხეთიდან ცოცხალი თევზისა და თევზის პროდუქციის შეტანა. ახალი შეზღუდვების შესახებ რუსეთის ფედერაციის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ზედამხედველობის ფედერალურ სამსახურში განაცხადეს. უწყების ინფორმაციით მისმა წარმომადგენლებმა 27 მაისს შემოწმეს სომხეთის თევზის გადამამუშავებელი საწარმოები და მოინახულეს კალმახის მოშენების ფერმები. როგორც რუსული მხარე აცხადებს, სომხური საწარმოების დაახლოებით 50%-მა შემოწმებაზე უარი განაცხადა. რუსეთის ბაზარზე დაშვებული იქნება მხოლოდ იმ ორი საწარმოს თევზი, რომლებმაც შემოწმება წარმატებით გაიარეს და ისიც მხოლოდ უსაფრთხოების მაჩვენებლების ლაბორატორიული მონიტორინგის პირობით. მაისის ბოლოს ეტაპობრივად აკრძალეს სომხეთიდან რიგი პროდუქციის იმპორტი, მათ შორის ყვავილების, მინერალური წყლის, ჯერმუკის, ბოსტნეულის, მწვანილისა და მარწყვის. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის მოლაპარაკებებში პროგრესის არარსებობის ფონზე აზიურ ბაზრებზე ნავთობის ფასი 2%-ით გაიზარდა. გარდიანის ცნობით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ნოემბერში დაგეგმილი შუალედური არჩევნების წინ დონალდ ტრამპი მზარდის ეწოლის ქვეშ იმყოფება, რათა ჰორმუზის სრუტე გახსნას და საწოვის ფასები შეამცირდეს, რადგან ფასების ზრდით უკმაყოფილო ამორჩევლების რაოდენობა იზრდება. ამავე დროს ტრამპს საკუთარ პარტიაში ირანისადმი მკაცრი პოლიტიკის მომხრეების მხრიდან უკმაყოფილების რისკიც ემუქრება. თუ ვაშინგტონი თეირანის მიმართ რამე დათმობაზე წავა. გამოცემის ინფორმაციით შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის უთანხმოება რამდენიმე საკითხზე არსებობს, მათ შორის თეირანის მოთხოვნაზე, რომ მოიხსნა სანქციები და გათავისუფლდეს უცხოურ ბანკებში გაყინული ირანული ნავთობის გაყიდვებიდან მიღებული მილიარდობით დოლარი. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ-ჟერმენმა PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა, რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. ამასთან, პარიზის სტრიულგზაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ, რომლის გადაკეტვა 9 ტაქსის მონაწილეებმა სადეს 1 ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არეულობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამსროვენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ასევე ცნობილია, რომ ფეხბურთელები გამარჯვების აღლუმში მიიღებენ მონაწილეობას. აღლუმი მოიცავს ეიფელის კოშკის გვერდით მდებარე მარსის ველის პარკის დათვალიერებას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ გამართულ მერაბს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერთით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორტში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაბუდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამი იმდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სითბოა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველდილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე თქვენ უსმენთ ქართულ რეტრო მუსიკას. FM 93.5.

სვეტებია თოც ენაცლებია მათ შემოდგომა მოხავ მინაზე ცისფერ პანჯარას ისევ ათვია შენ სუბადა შენი სინაზე ჭადარი კლავს გასა

ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5

0: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თოგინდა რო იგრძნო ქვეყანა ლაზათიდან შვენება დალიედა ეს ხოვრება ზღაპრად მოგ

0: ჯაშუშობაში ბრალდებულ ირაკლი ჩიხლაძეს პატიმრობა შეეფარდა. უგონო მდგომარეობაში მყოფი პატიმრის ოჯახი პენდენციური სამსახური სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. ვლადიმერ პუტინმა და ნიკოლ ფაშინიანმა ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ხდომის შედეგები განიხილეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძესაც ახკვეთი ღონისების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე მეკა ბარბაკაძემ დღევანდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ ახკვეთი ღონისების შეფარდებაზე იმშელა. დაცვის მხარე ჩიხლაძის ახკვეთი ღონისების გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ პროკურატურის მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწოდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. ასევე დღეს ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდეს. გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლელა მარიდაშვილმა გამოაცხადა. დაცვის მხარე რცხილაძეს ახკვეთი ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და სასამართლოს ალტერნატივის სახით 30,000 ლარიანი გირაოდ შესთავაზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გულბათ რცხილაძე ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. სუში აცხადებენ, რომ ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურებთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერო საქმიანობას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური არ პასუხობს კითხვას, რომელია ის ორი ქვეყანა, რომელსაც გამოძიების ვერსიით ბრალდებული სადაზვერო ინფორმაციას აწვდიდა. გამოძიება დაწყებულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც საშელის სახით 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ბრალდებულმა აღნიშნა თვითონ გულბათმა, რომ არ იყო დამნაშავე, არ იყო ჯაშუში, არ იყო მოღალატე. და ჩაულებრივად იგი მზათა ითანამშრომლოს, ანუ ჩაულებრივად ქართველია, პატრიოტი ადამიანია და მზათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის პეტრასახურებთან. თქვა ქვეყნის პეტრასახურებთან კავშირი არ ქონდა და მათი დავალებით არ მოქმედებდა ჯაშუში, არ არის ეგ ადამიანი.
3: ჯაშუშობა ჯანას რუსოფობიის საბჭოს შექმნა იყო დაკავების საფუძველი?
2: ალბათ, ჩვენი ვარაუდი ეგ არის. ახლა მაგას ხوارი წმინდა ჩვენ რომ მაგის გამო დავაკავეთო, ამტკიცება რომ ინა თურა ჯაშუშია უმარა. არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია.
4: ჯარო აქტივობების გარკვეული ჩანაწერებია ეგ და ვერ ვიტყვით ხო დეტალურად რა ჩანაწერებია, მაგიტომ ამბობ, მაგრამ რო შევაფასოთ ძალიანად ერთობლიობაში ამტკიცებულებებით არ დასტურდება, რომ რაიმე დანაშაულებრივი ხმედება ჩაიდინა და გარკვეულ საქმიანობას რო ახორციელებ ადამიანი და ჰონორარს იღებ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა.
5: რისანაცო დაიღო მაშინ?
2: ეს ჯაშუშური ქმედებები არ იყო
6: იმ 12 ტომში, რაზეც მას გაუთმობობაზეა ხელი მოწერილი, რეალურად არ არსებობს ისეთი მყარი მტკიცებულება, რის გამოც შეიძლება გულბა აცხილაძის მიმართ დაკისრებული ბრალი ობიექტურად შეიძლება ჩაითვალოს. გასაიდუმლოება ხდება, გრიფით საიდუმლოება. სასამართლო დარბაზში არ გუშვებენ, ადვოკატს უფლება არ აქვს რომ გაამხილოს, ესე იგი რა ხდება რეალურად პროცესის დროს და ადამიანს აქვს ჯაშუშის ზიარმი. ეს არის ძალიან ძალიან დიდი და მკვეთრი დარღვევა ადამიანის უფლებ.
0: შადობონო და ტატუნაშვილის ოჯახი პენდენციური სამსახური სამედიცინო ხელმძღვანელს ხვდება. შეხვედრა დახურულ რეჟიმში 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. სწორედ მათი მოთხოვნის საფუძველზე გახდა ცნობილი, რომ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელი მზად იყო ყველა კითხვისთვის ეპასუხა, რომელიც 29 წლის პატიმრის ოჯახის წევრებს ბოლო რამდენიმე თვე აწუხებთ. შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტრო მას შემდეგ დათანხმდა, რაც ისინი პენდენციურ სამსახურთან შეიკრებნენ და შეხვედრა მოითხოვეს. ოჯახის წევრები ამტკიცებენ, რომ პატიმარს ვივა მეჩი საფუძვლიანი მკურნალობა არ ჩაუტარდა, რის შემდეგ მისი მდგომარეობა დამძიმდა. განცხადება გაავრცელა პენდენციურმა სამსახურმა. უწყების მტკიცებით მიუხედავად არარცი შეთავაზებისა, ნოდარ ტატუნაშვილის საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. პენდენციური სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ ნოდარ ტატუნაშვილი ამჟამად მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფება. მოვისმინოთ ოჯახის პოზიცია.
7: ტატუნაშვილი კომატოზურ მდგომარეობაში აღმოჩნდა 27 მაისიდან ამ დრომდე ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია მის ჩამწერობასთან დაკავშირებით არ გაგვაჩნია. დიაგნოზიც არ ვიცით. ვითხოვდით ინფორმაციის მოწოდებას, მაგრამ გვეუბნებოდნენ, რომ დავლოდებოდი ჩაბათკვირას, რადგან კლინიკას არ ქონდა ამ ინფორმაციის გაცემის უფლება და პენიტენციურიდან უნდა ქონოდათ შესაბამისი უფლება. დღეს სამუშაო საათების დაწყებისთანავე მოვედით პენიტენციურ სამსახურში. ჩვენი მთავარი შეკითხვა არის, რომ რატომ არ მიექცა ამ ადამიანს ყურადღება? ხაზგასმით არის ნახსენები, რომ ნოდა ტატუნაშვილი იმყოფებოდა მაღალი რისკის მქონე პატიმარი და ის ამიტომ იხდიდა სასჯელს ბათუმის მკაცრი რეჟიმის ციხეში. სწორედ ამ რისკის გაპროტესტების მიზნით დაიწყო ადამიანმა შიმშილობა, რადგან არ ეკუთნოდა, თვლიდა თვითონ, რომ არ ეკუთნოდა მას მაღალი რისკის ქონა, მას შემდეგ, რაც წლების განმავლობაში ის უამრავი წახალისების მქონე პატიმარი იყო, სწავლობდა, მუშაობდა,
8: გასაცხადებდა თურმე პაციენტი მკურნალობაზე. უარს კი არ აცხადებდა მკურნალობაზე, რეალურად ის ითხოვდა ჯერ გამოკვლევების ჩატარებას, რა დიაგნოზი აქვს, რა ხდება. ზუსტად ამის გამო, რომ არ ჩაუტარეს შესაბამისი გამოკვლევები და ანალიზები, არარეალური ანალიზები იყო, რა ვიცი, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და ზუსტად ამის გამოა ახლა იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც არის. დაჭერილი არის ელემენტ, ანუ მილიციასთან კონფლიქტის გამო. ამაზე რომ მისცეს 5 წელი, რამოდენიმე თვე რო დარჩებოდა, მას უზდიდნენ რისკს და უმატებდნენ. ზის უკვე 8 წელია, არაფრისგან 8 წელია, დარჩა კიდე 2 წელი და კიდე 2 პირობითი. ბოლო წელში მოგწერა ესეთი რაღაცა ოჯახს, რომ ავალიანის სიკვდილმა თუ გადაარჩინა რამოდენიმე ახალგაზრდის სიცოცხლე, ქნებ ჩემო სიკვდილმა შეცვალოს სისტემა, ან ვინ
1: უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან სატელეფონო საუბარში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ყაზახეთში გამართულ სამიზე მიღებული გადაწყვეტილებები განიხილა. ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურზე დაყნობით ავრცელებს. განიხილეს 29 მაისს ასტანაში გამართული ევრაზიის ეკონომიკური საბჭოს ხდომის შედეგები, ნათქვამია კრემლის ინფორმაციაში. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრებმა სამიზე განიხილეს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმები. სამიტის შემდეგ რუსეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის და ყირგიზეთის პრეზიდენტმა სომხეთს მოუწოდეს რეფერენდუმი ამ საკითხზე, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს. პუტინმა ადრე მოუწოდა სომხეთს, რაც შეიძლება მალე გადაეწყვიტა ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობის საკითხი. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ქვეყანას აქვს უფლება აირჩიოს საკუთარი პარტნიორები, მაგრამ არ შეიძლება ერთდროულად ორი ორგანიზაციის წევრი იყოს. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის რაიონში შეუტიეს, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები. ასევე ერთი ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი, ორი ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურდა. გარდა ამისა, რუსებმა დრონები შეუტიეს ქალაქ ბოჰოდუხივს, რის შედეგადაც 39 წლის ქალი დაშავდა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიოსადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოს. პოპშოი ასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას აუჭერდა მხარს. ციტატა: მოლდოვის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელშიც ვიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ის უახლოეს მომავალში, ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. და ბოლოს, ცნობილი ბრიტანელი მომღერალი დუა ლიპა და მსახიობი კალუმ ტერნერი დაქორწინდნენ. ხელმოწერის 40-წუთიანი ოფიციალური ცერემონია გუშინ, გაერთიანებულ სამეფოში შედგა. მოგვიერებით კი წყვილი შეუღლებას პალერმოში დაგეგმილ სამდღიან საზეიმო წვეულებაზე აღნიშნავს, რომელსაც არსებული ინფორმაციით ელტონ ჯონი და ოლივია დინი დაესწრებიან. ლიპას და ტერნერის რომანის შესახებ 2024 წელს გახდა ცნობილი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM-დან შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აფთიაქში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს ჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ამინდი.
1: გავცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, წყეთაში 20, ხოლო როსტოვში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორში, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: So,
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ჯაშუშობის ბრალდებით აკავებულ გულბათ რცხილაძეს პატიმრობა შეეფარდა. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს უფროსად თამთა ქიმბარიშვილი დაინიშნა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით ჩართებული შტატები საჰაერო ბაზას დაარტყეს.
1: მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. მოქალაქე, რომელიც ფეისბუქზე დაწერილი კომენტარის გამო 2500 ლარი დაჯერიმდა, ამბობს, რომ მოცნება სოციალური ქსელის კონტროლამდე ნაბიჯ-ნაბიჯ მევიდა. დიანა გოგოლაძე ის ადამიანი, რომელსაც ჩინა განსაკუთრებულ სამინისტროს ახალი სამართლოს ხელმძღვანელმა ფეისბუქ კომენტარის გამო უჩივლა. მისი თქმით, ჯერ მოქალაქეების გზის გადაკეთება

თამაშები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მიმდინარე სეზონში ხოჩა კვარაცხელიან ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილის FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე კეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინეთ მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
6: FM 93.5.

გავეცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსის ითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსის ითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსის ითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

FM 93.5. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: მეც გავფრინდები.
1: თბილისის დროით 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.

0: დიუშენის კონთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები დღეს მორიგ აქციას გამართავენ. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის პოზიცია ცნობილია. ირანში საპროტესტო აქციების მონაწილე ორი მამაკაცი სიკვდილით დასაჯეს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გააბრიაძე გაგაცნო. 7 წლის შვილის მკვლობაში ბრალდებული ქალი დაკავებული ახალი წინააღმდეგ გამოძიება 119 მუხლით დაიწყო ბოლნისში დედამ 7 წლის შვილი გუშინ მოკლა. 42 წლის ქალმა 7 წლის ბიჭს სასიკვდილო ჭრილობები დანით მიაყენა. არსებული ინფორმაციით დედამ შვილის მოკვლის შემდეგ თვით მკვლობასა და თუმცა მისი გადარჩენა ექიმებმა შეძლეს. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურამმა მედიას ჟურნალისტის პოზიცია გააცნო. ირაკლი ჩიხლაძის პოზიციაა, რომ მას არასდროს ქვეყნის საზიანო ნაბიჯი არ გადაუდგამს და რომელიმე უცხო ქვეყნის წარმომადგენლის ვისაიდუმლო დოკუმენტიან ინფორმაციის შემცველისაგანი არ გადაუცია, უთხრა ადვოკატმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ცნობილია, რომ სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდება. გიორგი გელხაურის შეფასებით, ბრალდებულს ართვის უფლება საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე თავი იმართოს. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. მას 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. სუსი ამბობს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე უფრო ქვეყნის სპეცსამსახურების დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემგარ სადაზვერო ქსელს, კოორდინაციას უწოდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ორმაგი ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი გულბათ რცხილაძეც 30 მაისს დააკავა. სკროვის ახალი ჟანდარმერია თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ მედიას განუცხადა. იურისტი აპირებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სისტემური მონიტორინგის სამართლოში ქართულ უცნობასთან დაკავშირებული ტროლბოტების მიერ გამოყენებული სიძულვილის ენის მაგალითები გადაუგზავნოს. 1 ივნისიდან მუშაობა დაიწყო ახალმა სპეციალურმა სამმართველომ, რომლის ფუნქციადაც საჯარო სივრცეში კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგია განსაზღვრული. სიძულვილის ენის შეურაცხმყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის წინააღმდეგ სამართლოში 10 ადამიანი იმუშავებს. მოვისმინოთ ირაკლი კუპრაძის, ეკა ბესელის და სხვა პოლიტიკოსების შეფასებები ამ თემაზე.
2: იონიშვილის პირობებში 14 წლის განმავლობაში აგულუნდა ორი დიდი ქარხანა. ერთი იქნება სკროლვის ქარხანა დღეიდან, რომელიც იძალადებს თავისუფალ აზრზე და თავისუფალ სიტყვაზე და მეორე არის იონიშვილის პირობებში აგუგუნებული ტროლების ქარხანა, რომელიც ძალადობს ადამიანების გონებაზე ტყუილით, პროპაგანდით. ყველა ის პირი, რომელიც დღეს თითქოს და საუბრობს ქართული ოცნებიდან სიძულვილის ენის გაქრობაზე ან შემცირებაზე, თავად არიან სიძულვილის წყარო, ჩანჩქერი, სიბინძურის, დევნის, საშინელი რიტორიკის, მათ შორის თავდასხმების ჟურნალისტებზე, თავდასხმების ქალ პოლიტიკოსებზე, თავდასხმების პროტესტის მონაწილეებზე, თავდასხმების მსხვერპლის ოჯახებზე, შულმკვდარ დედებს ესხმიან თავს, ქართული ოცნების ლიდერებს, მდინარაძეს, ზარქუებს და უბედურებას გულისხმობ. ამიტომ მათი მხრიდან იმდენად სარკასტული, სასაცილო და არადამაჯერებელია სიძულვილის ენის აღმოფხვრაზე საუბარი, რომ ყველანაირად ხდება. ეხება არა სიძულვილის ენის შემცირებას საზოგადოებაში, არამედ ეხება დევნას განსხვავებული აზრი.
3: სკროვის ახალი ჟანდარმერია, რომელიც საბჭოური მეთოდით იწყებს აზრის ხო გამოხატვის თავისუფლების კონტროლს, მე ვფიქრობ, რომ თავად შეუქმნის მათ ავტორებს პრობლემას, იმიტომ რომ ჩვენ თქვით და მეც მათ შორის დავპირდი, რომ აი ამ სიძულვილის ენას, რომელსაც იყენებენ თავად ეს ტროლების ბოტების და ამ რაღაცა ანაზღაურებადი ჯგუფების ხელით, რა საშინელებებსაც თავად წერენ, ხო? აი ამ მასალას რო გაუგზავნი, მე პირადად ვაპირებ, რომ მე მათ გაუგზავნო მათივე დაქირავებული ადამიანები, როგორი ენით წერენ, რა საშინელი ტერმინებით აყენებენ ადამიანებს შეურაცხყოფას და ცილს წამებენ და მოდი იკვლიონ ეს მასალები და მიხვდებიან სად შეტოპეს.
0: სიმბოლურად ბავშვობა

0: ამინდი.
1: გავიცნოთ 2 ივნისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 28, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, ცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 20333 35.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერი სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენება ნეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

შენი მუსიკის თემა. FM 93.5.

0: ჯაშუშობის ბრალდება და პოლიტიკური ვერსიები საქმე სასამართლოში გადადის. ცნობილია ბათუმში მოკლული კაცის ვინაობა. მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალ ამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული ირაკლი ჩეხვაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ საქმის მასალებში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯაშუშურ საქმიანობასთან კავშირის დამადესტურებელი გარემოებები არ ეკვეთება. უფლებადამცველის თქმით, საქმის დეტალებზე საუბრის შესაძლებლობა არ აქვთ, რადგან გამოძიება საიდუმლო რეჟიმში მიმდინარეობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ ჩეხვაძეს სახელმწიფო ინტერესების დაზიანებასთან კავშირი არ აქვს. ადვოკატი საქმის დეტალებზე საუბრისგან თავს იკავებს, თუმცა ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ირაკლი ჩეხვაძის საქმე ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული გულბათ რცხილაძის საქმესთან კავშირში არ არის და ორივე საქმე დამოუკიდებლად მიმდინარეობს. ადვოკატი ასევე აცხადებს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მასალები ჯაშუშობის ბრალდების დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. მისი თქმით, არსებული მტკიცებულებებით ირაკლი ჩეხვაძის საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგო საქმიანობასთან დაკავშირება შეუძლებელია და პროცესის დახურული რეჟიმი საზოგადოება საქმის დეტალებზე წვდომის შესაძლებლობას უზღუდავს. შეგახსენებთ, რომ ირაკლი ჩეხვაძეს პროკურატურამ ბრალდება საქართველოს ინტერესების აზიანონ ჯაშუშობის საქმეზე წარუდგინა. გამოძიების ვერსიით საქმე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ეხება, რაც საშელი სახით 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოვისმინოთ ადვოკატის ხმა.
2: ცოტა აბსურდი მე არ მაქვს არასდროს ნანახი, საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის არ აქვს. სამწუხაროდ სული მდგომარეობა იმ გაგებით, რომ ხელი მოგვაწერინეს გაუთქმელობაზე, იმიტომ რომ საიდუმლო წარმოება მიმდინარეობს ამ სისხლის სამართლის საქმეს. ჩვენ არ გვაქვს იმის უფლება ვისაუბროთ, რა მტკიცებულებები არის საქმეში წარმოდგენილი და შესაბამისად როგორც საზოგადოების მაღალი ინტერესი არსებობს ამაზე, სამწუხაროდ არ მოგვიწევს საუბარი. ერთი რამის თქმა შემიძლია, რომ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლის, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რა ჩვენ საქმის მასალები ვნახეთ და რასაც ჩვენ გავეცანით.
3: რომელი ქვეყანაა დასახელებული სულ?
2: ვერ გეტყვით ამას, არც გავსი ტიპის სტანდარტის მტკიცებულებებით შეუძლია ნებისმიერი ადამიანს დაზდონ ბრალი, გამოვიდნენ ესე და თქვან, რომ ის არის ჯაშუში და შემდგომ ხელი მოვაწეროთ იმაზე, რომ ჩვენ გაუთქმელობა მოგდა, რომ ვერაფერს ვერ საუბრობთ და თავს ვერ ვიცავთ რეალურად, ხო, საზოგადოების წინაშე, თორე ის პროცესების დახურული იქნება, სასამართლო პროცესების დახურული იქნება სამწუხაროდ და ვერან ვერ გაიგებს რეალურად რა მტკიცებულებებს დაყრდნობით მოახდინა ბრალდება ირაკლის წინააღმდეგ. Ну, როგორც მოიხსენებათ, ჩვენთან მიღებული იმ კანონის თანახმად, ეს ფარას კანონს, რომელსაც ეძახით, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებულის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი იყო. ანუ ამას მონაწილეობა, ამის შემდგომ ის არ დარეგისტრირებულა აგენტად, ამ კანონის შესაბამისად რა ახალი კანონის მიიღე და შესაბამისად ესეთი რამე კონკრეტული საქმიანობის სფერო მას აღარ ქონია.
0: ბათუმში მოკლული კაცი 45 წლის როლან დავითაძე ინფორმაცია საჭარა თაიმსი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ 31 მაისს შემთხვევა იმ დროს მოხდა, როცა როლან დავითაძე მეუღლესე და არასრულწლოვან შვილს ელოდებოდა. ოჯახის წევრები სილამაზის სალონში იმყოფებოდნენ. ნათესავების თქმით, კაცი ტროტუარზე იდგა, რა დროსაც მას უცნობმა პირმა ცეცხლსასროლი იარაღი და რამდენჯერმე ესროლა. მიღებული ჭრილობები კი სასიკვდილო აღმოჩნდა. იგი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ შეძლეს. ამ ეტაპზე მკვლელობის მოტივი უცნობია. მოვისმინოთ თვითმხილველების ხმები.
4: არ ვიცი, რომელი საათი იყო, რაღაც სამისულდებოდა, მგონი ეს ამბავი რომ მოხდა ეს მაღაზია აღიპირდაბი სალონთან. არ ვიცი, ვინ იყო, რა იყო, გასვა არის. სამთხრობაში წეიყვანე, მაგრამ გადარჩება, გასვა არის, ვაჭრილობა და ადვენოდა. ვინ იყო, რა იყო, ან მართა არ ვიცი. ცოლი და შვილი არის ყოფილა სალონში, თვითონ თუმე გვერდში იდგა. უნდა მეუბნის შემთხვევაში ასე დაინახეს საჭდავით უკვე წახშეული ნასროლი ტყვით. მე რა წეიყვანე სამწუხაროდ მეტი არ ვიცი რა ხდება, ეძებენ ახლა და იძიებენ, რა ვიცი. ნამდვილად აბაი მოხდა სამწუხაროდ. კავკასიაში ბიზნესმენები ბავშვები იგი აქვია, სკოლის მოსწავლეება შიშისგან წირილი დაიწყეს. შეეშინა ბაღნას დროგი იგონენ სულ.
5: ეგი სერიალ მოყურებდი და სერიალის ყურებაში იგი იყო, სროლა ვერც მივხვდი, მე მეგონა მაშხალა არის რაღაცა. ხო და რო გამევედი და ხალხი იყო, იქ ვერც მივედი, არ ვიცი არაფერი.
6: მანამდე ჩხუბის ხმა ხوار გაგიგიათ?
5: ვაფშე საერთოდ არაფერი. იგი სალონში ყოლია, ცოლშვილი მოყვანილი მაგ იდგა ეტყობა, ასე თქვეს. მაგიც არ დამინახია მე. არ ვიცი.
6: და გადაიყვანეს დაჭრილი უკვე სასწრაფო იყო ადგილზე მოსული.
5: კი, კი, იყო მოსული, წაიყვანა.
6: კონტაქტური იყო წინა?
5: არ ვიცი, ვერ გეტყვი, ვერაფერს. ჯერავს, არ ვიცი. შოქში ჩავარდი, ამივარდა ტირილიში შიშისგან იქეთ, აქეთ და არ ვიცი არაფერი.
6: რას ნიშნავს, როცა ასე დღისით ასეთი ფაქტები ხდება ქალაქის შუა გულში?
5: რა ვთქვა, რა ვიცი, მე შეშინებული ვარ ძალიან.
0: სულხან საბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით, სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით, სამუშაოები წყალმომარაგების ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილებას ართულებს. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისად არის დაცული. მათი თქმით, დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით, ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში 10-მდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი ხმა.
7: ქალი წაიქცა უშუქობაში და სახი აქ გადალეწილი საერთოდ, ეგ ერთი, ანუ უსაფრთხოება, მოდი ვთქვათ, და მეორე კიდე ის, რომ გუშინ წინ ღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ, როგორც თელას, ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს, მაგათი გაკეთებული თვითონ რასაც აკეთებენ, ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს 200 წლოვან სახლებს თუ შეეხებიან, ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა.
5: შეტეხილია და გატეხილია კარებები, ფანჯრები, შესულები არიან, ღამეები აქვს გათენებული აქ. ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე, კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა, რომ ვთქვათ, ვიღაცა მაინც დაინახოს, ან რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს, ამის საშუალებაც არა. არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში. აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე? ჩართონ სინათლე. იმიტომ აქ ხალხი დარჩავით ცხოვრობს. ერთ სახში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახში არ იყოს. Ну, профессор, ну, არ არის სამართლიანი.
8: არი, არ კონდა 19-ში ჩამირცეს ახლა. ამთვის და სინათლე არა გვაქვს, ამიტომ სადარბაზოში დავეცი. ისე რომ არ მიგონდა თუ გადახრჩება. მივდივართ რომ რაღაც ვიღოთ. მოგმოვ ჯამისთვის წყალი ვიღოთ. წყალს აქამდე ვყიდულობ. ზავერე მდგომარეობაში ვარ 83 წლისა ვარ. ეს არ მოუძგენელი, არაფერს არ შეიძლება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაი პოპშოი აცხადებს, რომ რუმინეთთან გაერთიანებას მხარს უჭერს. ამის შესახებ მან ადგილობრივ რადიო სადგურს განუცხადა. მისი თქმით, აღნიშნული საკითხი ტაბუ აღარ უნდა იყოს და რუმინეთთან შესაძლო გაერთიანების თემა ღიად უნდა განიხილოს. ოფშოი მასევე აღნიშნა, რომ ამ საკითხზე შესაძლო რეფერენდუმის შემთხვევაში ის რუმინეთთან გაერთიანებას დაუჭერდა მხარს. მოლდოვის რესპუბლიკაში გაერთიანების იდეა არსებობდა და დღესაც არსებობს. ეს ბუნებრივია ჩვენი ისტორიული წარსულის გათვალისწინებით. ეს დისკუსია უსაფრთხოების იმ კონტექსტშიც, რომელსაც მიმყოფებით და ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის ფონზე, არის საკითხი, რომელიც მოქალაქეებიდანაც მოდის. რამდენად შესაძლებელია ეს უახლოეს მომავალში ჯერ კიდევ გასარკვევია. ცხადია, ეს დებატები მოლდოვის რესპუბლიკის პოლიტიკური პროცესის ნაწილია და ეს დიალოგი უნდა არსებობდეს, რათა თემა აღარ იყოს ტაბუირებული, აღნიშნა მან. 67 მილიონი წლის ტირანოზავრის შონჩხს მეცახელად გასი ივლისში აუქციონზე გაიტანენ. მისი სავარაუდო ღირებულება 20-დან 30 მილიონ დოლარამდეა. ნამარხი სიგრძე დაახლოებით 12 მეტრს შეადგენს. ის დღემდე აღმოჩენილ ტირანოზავრ რექსებს შორის ყველაზე დიდი და სრული ჩონჩხია. გას შენარჩუნებული აქვს თავის ქალა და ძვლების დაახლოებით 82%. მათ შორის 6 კბილი აუქციონი 14 ივლისს არის დაგეგმილი. მეცახელი გასი მას ინ რანჩოს ფლობელის პატივსაცემად დაარქვეს, სადაც ჩონჩხი იპოვეს. გათხრები 2021 წლიდან 2023 წლამდე სამხრეთ დაკოტაში მიმდინარეობდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისი.
0: შენი მუსიკის ტალღა.

0: გადაღება იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწყება ჩვენით.

2 ივნისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი სითბო. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმსა და ბათუმში 23 გრადუსია, ფოთსა და ურეკში 24, გონიოში, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 23, 21 გრადუსია ხულოში, ხელვაჩაურში 23, ზუგდიდში 27 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 26, ცხინვალში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში 22 გრადუსია, გორში 27, გუდაურში 15, ბაკურიანში 17 გრადუსამდე მიაღწევს ტემპერატურა, 16 გრადუსი სითბოა მესტიაში, დედოფლისწყაროში 24, სიღნაღში 25, ლაგოდეხში 23 გრადუსი იქნება, თელავში 24, გურჯაანში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, საგარეჯოში 24 გრადუსია, მცხეთაში 20, ხოლო რუსთავში 27. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და წვიმიანი დღე გვევლინება, ჰაერის ტემპერატურა

0: 1923 ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 26 გრადუსია, მიუნხენში 23, 22 გრადუსი სიტყვა პრაღაში, პარიზში 24, თელ-ავივში 29, რომში 28 გრადუსია, ბაქოში 30, ერევანსა და სტამბოლში 25, კიევში 24 გრადუსი იქნება, ლონდონში 20, ხოლო ნიუ-იორკში 25 გრადუსი სიტყვა. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 2 ივნისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. საუკეთესო ფასი და სრულყოფილი არჩევანი PSP-ს ყველა აქციაში. მედიკამენტები, საკვები დანამატები, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვის პროდუქტები. ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობას და სილამაზეს სჭირდება. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება. ეძებთ სახლს ბუნებაში, მაგრამ ქალაქთან ახლოს, ულამაზეს ტბებთან ვარდისანი 12 პრემიალურ ვილას აშენებს. სოფელ ჭოპორჩი, თბილისიდან მხოლოდ 18 წუთში. ბუნება, სიმწონე და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო თქვენი ყოველდღიურობა გახდება. მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ვილების რაოდენობა კი სწრაფად მცირდება. დარეკეთ ახლავე 597-81-82-82.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე
3: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს, მუსიკა რომელიც უკვდავია. FM
1: 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: ქვეყნის მასშტაბით ალდობა აპრობირებული პრაქტიკა არა, ამბობენ იურისტები გორის საქმეზე. ფილარმონიასთან მიუსაფარი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით აქცია გაიმართა. თურქეთში სამგზავრო ავტობუს ცეცხლი გაუჩნდა, დაიღუპა 8 ადამიანი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
0: გამარჯობა, რადიო თბილისის სტუდიიდან ახალამბებს ქეთი გაბრიაძე გაგაცნობთ. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი პაპუნა ლოცულიშვილის საქმეზე იურისტები და უფლებადამცველები დაძალდობის შესაძლო სისტემურ ხასიათზე საუბრობენ. მათი შეფასებით მოქალაქეების მიმართ არა ადამიანური მოპყრობისა და ღირსების შემლახავი ქმედებების შემთხვევები შესაძლოა ერთეული არ იყოს და ქვეყნის მასშტაბით უფრო ფართო პრობლემაზე მიუთითებდეს. მომხდარის შეფასებისას სისტემურ პრობლემებზე ამახვილებს ყურადღებას ადვოკატი თორნიკე მიგინეიშვილი. გორში პოლიციელების მიერ სასტიკად ნაცემი ახალგაზრდა ამ დრომდე ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ რჩება. პაპუნა ლოცულიშვილი უკვე მეოთხე დღეა პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფება. რაც შეეხება დაკავებულ ექვს პოლიციელს, ისინი გორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ გერმანე დადეშქელიანმა წინასწარ პატიმრობაში გაუშვა. ძალადობაში ბრალდებულმა პოლიციელებმა გიორგი წკრიალაშვილმა, ვლადიმერ გოდერძიშვილმა, საბა წაველიძემ, ალეკო ბადალოვმა, მანიკო მისირელმა და ბესო მალაციძემ პროცესზე დასწრებაზე უარი განაცხადეს. არც ერთი მათგანის ხდომას არ დასწრებია. მოვისმინოთ იურისტების და ასევე უფლებადამცველების შეფასებები ამ თემის გარშემო.
2: ძალიან ბევრი არის, მათ შორის ჩემი კოლეგებიც საუბრობენ ამაზე, მოქალაქეებიც საუბრობენ, რომ არაერთი შემთხვევა არის სხვადასხვა ქალაქში, სადაც ეს ვიდეოზე არ აღიბეჭდა და თუმცა არ ადამიანურმა მოპყრობამ, წამებამ, დამცირებამ, ამ დამცირების გადაღებამ, სავარაუდოდ შემდგომში ხელმძღვანელ პირებთან გაგზავნამ და ასე შემდგომ სისტემური ხასიათი მიიღო. და გარდა ამისა, სამართლებრივს რომ თავი დავანებოთ და როგორც ადვოკატმა ისე არ შეაფასო პროცესები, როგორც მოქალაქეს გაქვს დაუცველობის განცდა და ის რომ შეიძლება ხვალ იყოს შენ ან შენი ვინმე ახლობელი ასევე ადრესატი ან წამების არ ადამიანურ მოპყრობის და ღირსების შელახვის.
3: თუ არის ფარგლებში პოლიციის მხრიდან ძალადობას არ მხოლოდ იღებდნენ და უშვებდნენ, არამედ ასტიმულირებდნენ და ჩვენ ვახეთ რომ გარკვეული ღირსების ორდენები და ასე შემდეგ დააჯილდოვეს მოძალადეები სისტემური თვალსაზრისით, ამის გათვალისწინებით ბოლოდინი იმისა რომ სადმე და რაიმე ფორმით ამ ძალადობას ვინმე გააკონტროლებს ან არ შედის ეს იმთავითვე კონკრეტული მართველი ძალის ინტერესებში არის წარმოუდგენელი. ისევე როგორც წარმოუდგენელია ეს ინციდენტი მომხდარი იყოს მხოლოდ გორში და არ არსებობდეს უამრავი მაგალითი და ჩრდილოვანი სტატისტიკა იმისა, რომ ქვეყნის მასშტაბით ძალდება რეაპრობირებული პრაქტიკა. ამაზე მინიშნება მათ შორის ის, რომ ადგილზე მყოფი თუნდაც რამდენიმე ადამიანი უშუალოდ ძალდებოდა, იყვნენ ადამიანთა პოლიციელების ისე ძალიან დიდი ჯგუფი, რომელიც ამაზე არეაგირებს, არ უშლის მათ ხელს.
0: სულხან-საბას ქუჩაზე დაწყებულმა სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. მოქალაქეების ინფორმაციით სამუშაოები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე დაიწყო, რის გამოც მათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ელექტროენერგიის და წყალმომარაგების გარეშე მოუწიათ ყოფნა. ოფიციალური ინფორმაციით სამუშაოები წყალმომარაგების, ქსელისა და მილების რეაბილიტაციას უკავშირდება. ამ დროისთვის ქუჩაზე აყრილია ასფალტის საფარი, რაც გადაადგილება სართულებს. ადგილობრივები ასევე აცხადებენ, რომ სამუშაოების ზონაში უსაფრთხოების ზომები არასაკმარისი და არის დაცული. მათი თქმით უკვე დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, რის შედეგადაც ორი ადამიანი დაშავდა. მოსახლეობის ინფორმაციით ბოლო დღეებში უბანში ქურდობის შემთხვევებიც გაიზარდა და ბოლო სამი დღის განმავლობაში 10-მდე საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტი დაფიქსირდა. მოქალაქეები მერის წარმომადგენლებთან შეხვედრას და რეაბილიტაციის სასწრაფო დასრულებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მათი სათქმელი.
4: ქალი წაიქცა უშუქობაში და სახიაკ გადალეწილი საერთოდ, ეგ ერთი, ანუ უსაფრთხოება, მოდი ვთქვათ, და მეორე კიდე ის, რომ გუშინ წინღამე 10 სახში შევიდნენ და გაიქურდა. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ მოსახლეობა პასუხისგებლობას ამაზე ვაკისრებთ, როგორც თელას, ასევე ფონდს და მუნიციპალიტეტს, მაგათი გაკეთებული თვითონ რასაც აკეთებენ, ორწლიან გარანტიას იძლევიან და ესე იგი ეს 200-წლოვან სახლებს თუ შეეხებიან, ორ წელიწად შეიძლება თავზე ჩამოგვექცეს მართლა.
5: შეტეხილია და გატეხილია ტარებები, ფანჯრები, შესულები არიან, ღამეები აქვს გათენებული აქვს. ჩვენ კი გათიშული გვაქვს სინათლე, კიდევაც რომ დავაყენოთ აპარატურა, რომ ვთქვათ, ვიღაცა მაინც დაინახოს, ან რაღაცა კონტროლის ქვეშ იყოს, ამის საშუალებაც არა. არ მინდა აქედან წასვლა პირველ რიგში. აქ ცხოვრობ დიდი ხანია და რატო უნდა მაიძულო რომ წავიდე? ჩართონ სინათლე. იმიტომ რომ აქ ხალხი დარჩავით ცხოვრობს. ერთ სახში სინათლე იყოს და წყალი იყოს და მეორე გვერდზე სახში არ იყოს, მე ვფიქრობ ეს ну, არ არის სამართლიანი.
6: არი არ კონდა 19-ში ჩაგვირთეს ახლა. ამთვის და სინათლე არ აქვს, ამიტომ სადარბაზოში დავეცი. ისე რომ არ მიგონდა თუ გადარჩება. მივდივართ რომ რაღაც ვიღოთ. უკმაყ ჩამოთვის წყალი ვიღოთ. წყალს აქამდე ვყიდულობ. ძაველი მდგომარეობაში ვარ 83 წლისაა. ეს არ მოუძგენელი, არაფრთად შეიძლება.
0: მიუსაფერი ცხოველების დაცვის მოთხოვნით ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქცია მიმდინარეობდა. შეკრებილი მოქალაქეები ირაკლი კობახიძის 512 განკარგულებაში შეტანილი ჩანაწერის გაუქმებასა და ცხოველთა დაცვის მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას ითხოვდნენ. აქციის მონაწილეები სურსათის ეროვნულ სააგენტოს და თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურს მიუსაფერი ძაღლების გადაყვანას და მათი დაღუპვის ფაქტებთან აკავშირებენ. მათი განცხადებით არსებული რეგულაციები გადახედვა საჭიროებს და ცხოველთა დაცვის მექანიზმები უნდა გაძლიერდეს. მოვისმინოთ მათი შეთქმულებით.
7: ეს წინ თბილისის მუნიციპალურ სააგენტოს ბიუჯეტიდან ეცემოდა 4 მილიონი ლარი იმისთვის, რომ ჩაეტარებინა სტერილიზაცია, კასტრაცია მთელი ქალაქის მასშტაბით. რაღაცა ნაწილი მართლაც კასტრაცია, სტერილიზაცია ჩაატარეს, ძაღლები აცრეს და ასე შემდეგ. ეხა მეუბნება მე იგივე მუნიციპალური სამსახური, რომ ეს ძაღლები აღარ უნდა იყვნენ ქუჩაში და უნდა იქნან გადაყვანილი სადღაც უკაცრიელ ადგილებში და ქალაქის ქუჩები უნდა იყოს დასუფთავებული ამ ძაღლებისგან. მე მაქ ერთი ძალიან ლეგიტიმური კითხვა ამ მთავრობასთან. რატო იხარჯება ის თანხები და რატო იხარჯებოდა ის თანხები, თუ მაინც აპირებდნენ, რომ ქალაქი დაესუფთავებინათ ძაღლებისგან?
8: ბოლო თვეებში ძალიან ბევრი ჩვენი მიკედლებული გადარჩენილი ცოგები არიან, გამქრალები უგზო-უკვლოდ, რომლებსაც ვეძებთ. ყველანი არიან გასტერილებული, სტერილიზებულები, ასევე აცრილები, მოვლილები და წლებია, ესე იგი 2 წელი, 3 წელი, 10 წელია ვულით ამ ცოგებს და უცბად ერთ დღეს ყველანი გაქვნენ. ვეძებთ ამ ჩვენ გადარჩენილ და გაზდილ ცოგებს ყველგან, მაგრამ არსად არ ჩანან, ფიქრობ, რომ ესენი არიან უკვე დახოცილები, მინდა რომ შევაჩეროთ ეს ცხოველების კვლა პირველ რიგში. ჩემი ენციკო, მე და ჩემი მეგობრის ენციკო, რომელიც 4 წელია ვულიდით და საჭმე მომძრალი ქონდა, სპეციალურად გადაგაუკეთეთ ახალი საჭმე, რომ არ წაიყვანა და ეთკვირაში ძაღლი გაგვიქრეს.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 108.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: თურქეთის ანიზლის პროვინციაში მომხდარ მძიმე ავტოსაგზაო შემთხვევას 8 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა, ხოლო 33 ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა სარაიქოის რაიონში დენიზლი აიდანის ავტომაგისტრალზე მოხდა. თურქული მედიის ინფორმაციით სამგზავრო ავტობუსი, რომელიც იზმირიდან ანტალიის მიმართულებით მოძრაობდა, გზის ბარიერებს შეეჯახარის შემდეგაც ავტობუსში ხანძარი გაჩნდა. ადგილზე სასწრაფო დახმარების პოლიციის, სახანძრო სამაშველო, ჟანდარმერიის და საგანგებო სიტუაციების სამსახურების ეკიპაჟები იყვნენ მობილიზებული. ხანძრის ლიკვიდაციის შემდეგ დადასტურდა, რომ დაღუპულთა შორის არიან ავტობუსის მძღოლი და მგზავრები, მათ შორის 9 თვის ჩვილი. დაშავებულები ქალაქის სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით ავტობუსში 18 მგზავრი და 3 თანამშრომელი იმყოფებოდა. მომხდარის მიზეზების დასადგენად გამოძიება მიმდინარეობს. ისრაელის არმიაში აცხადები, რომ ცეცხლის შეწყვეტის ამოქმედების შემდეგ მათ დაჯგუფება ჰეზბოლას 900 წევრი მოკლეს. არმიის განცხადებით დაჯგუფების წევრები ისრაელსა და მის მოქალაქეებს საფრთხეს უქმნიდნენ. მათივე ცნობით დღეს ისრაელის არმიამ ჰეზბოლას კიდევ ათობით ობიექტი დაბომბა. ისრაელის არმიის ოპერაციების წინსვლის პარალელურად ბოფორტ-რიჯის რაიონში დღეს არმიამ მიარაღი საწყობების საშტატო სამითავრო ცენტრები და ჰეზბოლას ამატებითი ინფრასტრუქტურა დაბომბა, ნათქვამია არმიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. ამასთან ლიბანის ჟანდაცვის სამინისტროს ცნობით 2026 წელს ჰეზბოლასა და ისრაელს შორის კონფლიქტს უმცირე 3412 ადამიანი ემსხვერპლა, 10200-ზე მეტი კი დაჭრილი იყო. ცნობისთვის ისრაელსა და ჰეზბოლას შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ოფიციალურად ძალაში 16 აპრილს შევიდა. და ბოლოს ხუჩა ყარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში დაასახლეს. რჩეული მოთამაშეები UEFA-ს ტექნიკურ დამკვირვებელთა ჯგუფმა შეარჩია. მიმდინარე სეზონში ხუჩა ყარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგაზე 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. არსენალთან ფინალში კი პენალტი მოიპოვა, რომლითაც პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში გაათანაბრა. ქართული შემტევი პირველი მოთამაშეა ტურნირის ისტორიაში, რომელმაც პლეი-ოფის ზედიზე 7 შეხვედრაში თავი საგოლე მოქმედებით გამოიჩინა. სიმბოლურ ნაკრებში მოხვედრამდე კი UEFA-მ ის სეზონი საუკეთესო მოთამაშედ აღიარა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდზე, ასევე Telegram არხით თბილისი FM და შემოგვერდით. მადლობა ყურადღებისთვის. მე ქეთი გაბრიაძე ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გულია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: Stay tuned. 93.5 FM on Radio Tbilisi.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

რადიო თბილისი, შენი მუსიკის დაფა. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.